0: I mi volimo kad ste tu, zato i ovo radimo. Jutarnji show
1: Radija S. Uz Jela Nameštaj.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Pa loše vreme danas, oblačno sa pljuskovima i grmljevinom, popodne pojačanje vetra, čak i pad temperature. Jutarnje od 11 do 17, dnevne od 19 do 26, u Beogradu do 23.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Pregovori sa mađarskom kompanijom MOL oko NIS-a su složeni, ali cilj ostaje postizanje kompromisa, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Navela je da su zahtjevi Srbije nepromenjeni, uvećanje udela u NIS-u za 5%, što bi značio veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja odluka koje nisu u državnom interesu, rekla je ministarka. O daljem unapređenju saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u oblasti od zajedničkog interesa predsjednik Vučić razgovarao je sa podsekretarkom SAD-a za javnu diplomatiju Sarom Rogers. Istakao je da ga posebno raduje učešće SAD-a na Expo 2027 i da to predstavlja potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u poseti Briselu, sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom. Đurić je nakon sastanka poručio da Beograd insistira na sprovođenju sporazuma o osnivanju zajednice srpskih opština i da to ostaje prioritet. Pred poslanicima Skupštine je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Sednica je zakazana u 10 sati. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu, pošto je u trećem kolu pobedio Argentinca Marijana Navoneja rezultatom 2-1. Prvi put u karijeri Međedović je stigao do osmine finala Masters turnira.
0: Ma bravo majstore.
4: Slušali ste vesti.
0: Bravo majstore, bravo. Eto, ima ko da nasleđuje Noleta, hvala Bogu, kucam u drvo i nastavljamo dalje. Život
2: bolje zvuči, slušaš Irenu i Ivana.
0: Pa, pa, pa,
3: jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji show Radio S. Utorak je 12. maj i moramo da požurimo.
3: Evo čemu danas pričamo, rasadnici cveća stvaraju zavist kao kockrnice, došlo doba kad se sadi cveće. Shvatila sam da je jedina konstantna u mom životu misao koja se non stop mota po glavi jeste da svršam, reče jedna devojka, a koja je vaša konstanta, šta vam to čačka mozak konstantno. Marija Šerifović traži kuvara, večeras nastupa Lavina, počinje Eurovizija, a počinje jutarnji show.
0: Pa da, kao i nas dvoje svaki jutro što se sretnemo ovde i sa vama i međusobno Nina Badrić i Mirza su se sreli, duše su se srele, pa onda Jakov Jozinović, cepamo jako, lomimo mnogo.

0: Pa pošto ga dugo nismo čuli, onda rekao je još jednom. Jako vježino... Jako Jozilović, se sati 14 minuta, dobro vam jutro. Ajde imamo što je najnebitnije za ovaj 12. maj.
1: Tako je.
0: Pola maja već bolje.
1: Sa cenom paklice cigareta od čak 45 dolara, Australija je prva na svetskoj listi
0: po, Australija.
1: Po skupoći cigareta. Zamislite, paklica 45 dolara.
0: Pa ko će da puši, nek... crkne u bankrotu.
1: I to za jednu paklicu, oni su napravili fotografiju, sa jedne strane stoji jedna paklica, a sa druge strane stoji, da za tih 45 dolara možeš kupiš mleko, meso, bar 3 kile.
0: Banane piše, vidi.
1: Tako je, banane, šnicle, špagete, soseve, sireve. I ovo je nebitno, jer kod nas i da ponudiš pola prodavnice nekom i prodavnicu u vlasništvo, ako hoće da puši, ne možeš mu ništa.
0: Taj će da da, brate, milion dolara.
1: Milanče Radosavljević, pevač nakon 60 godina karijere, pravi prvi solistički koncert na Tašmajdanu 3. jula. Kažu, traži se karta više, možda zato što se o njim nastupa i Aca Sofronijević. I na pitanje kako se sprema za koncert, Milanče Radosavljević kaže, vučem drva, zima dolazi uredno. Svako se priprema na svoj način.
0: Pa ne ideš, Milanče, protiv Silvester te Stallonea da se boriš u Rokiju 6, nego, brate, da pevaš.
1: Amerikanci sproveli anketu o fizičkoj spremnosti Donalda Trumpa. Pitanje je glasilo, da li mislite da, da biste mogli da prebijete Trumpa? Da si ti Amerikanac, šta bi mislio?
0: Ja bih ga izlemo ko konja.
1: Da ga pobedite u tuči 1 na 1. U anketi 66% Amerikanaca kaže da bi prosečan Amerikanac pobedio Trumpa.
0: Pa naravno, već.
1: Kao Panta Pitu bi ga složio.
0: A njemu je dovoljno poremetiš frizuru i on već se pogubio, ne zna gde se nalazi, to je to.

0: Oprljavo kazalište, da. Na ESO, 6.22.23. Ko nije upušao, nek upadne sad. Veliki pozdrav Svetlani, Davoru, Bekjeru, Jeci, Aleksandru, Gou. Ne znam ko je Gou. 0654-4494, dobro vam jutro.
1: Ćao ljudi.
0: Evo šta ćemo nastavku.
1: Koliko zuba ima puž, zašto je Danska zabranila da bebe nekontrolisano plaču i zašto je futbaler Mbappe u problemu.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na klivec@home.rs.
4: Dobro jutro! Ovo ispred nas je čezvan s kojom počne svaki sunčan dan.
5: Nova kafa, za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Dom kafe miriše na dobro.
6: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
10: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
11: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Neko uđe kilavi Radovan.
14: O, Radovane, otkud ti?
15: Pa, znate, doktore...
14: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
15: Pa da, ali znate...
14: Šta je? Imunitet?
15: Ne.
14: Grlo možda?
15: Super je.
14: Ej. Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
15: Kako spavaš?
14: Kao top. A što si onda došao?
15: Da se hvalim, nisam više kilav.
16: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
17: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Higili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Higili.
18: 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Zlatni sponsor Al Dahra.
19: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Izvinite, zevo sam, dragi vozači, do 14. maja radit će se na deonici Miloša Velikog, petlja Ub, petlja Lajkovac, u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorene su srednja, znači vozna i zaustavna traka, samo preticajna Fercera za saobraćaj. Obratite pažnju, naročito po ako lošem vremenu. Samo laganicu, ovo jutro idemo zajedno. Radio je, želi srećan put.

0: Daniela Karić, Jelena Ristinska, tačno je pola sedam, vrhunizam. Dobri smo.
1: Danas pljuskovi sa grmljavinom, popodne još jače padavine i pad temperature. Maks danas 26, Beograd 23, u Beogradu sve isto, što je isto kiša, isto grmljavina.
0: Ništa se ne menja.
1: Ne. Tri stvari. Na zdravlje.
0: Hvala, izvinjavam se opet. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da jedan puž ima 20.000 zuba.
1: Znači, da mi neko rekao sutra da sam capnula, ja ne bih znala da puž ima zub.
0: Da.
1: A može još sad i da ujeda.
0: Sačuvaj me, Bože, i sakloni. Pa da, ako ujeda, to je zajebano, ako ujeda.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Danska zabranila metodu spavanja kod beba, znači ono, pusti ga da se isplače. Znate tu metodu, pojedini roditelji primenjuju i dan danas, ali danski psiholozi, njih 700, reklo je da beba ne može da se ostavlja sama da plače da bi se uspavala. Ni ja moje deci nisam dala da plaču i najviše me nerviralo kad mi neko kaže šta ga nosaš, navići ćeš ga na ruke, pa šta ću da ga nosim ako neću sad ovako bebastog.
0: Pa da.
1: Sad neće se nosi.
0: Sad
1: mislim,
0: oni
1: sad
0: da
1: oni mene mogu da nosi.
0: E, vidi se njima da imaš skandinavski pristup stvarima u životu i vaspitavanju. Znao sam ja. Odmah kad sam te upoznao. Treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da peticija za izbacivanje Mbappea iz Real Madrida ima više potpisa nego bilo koja peticija za ljudska prava u istoriji. Pazite, ne znam šta im smeta Mbappe. Peticiju za izbacivanje Mbappea potpisalo je 40 miliona ljudi. To je stvarno ludo i zastrašujuće. Mislim, on je u Real došao kao najveća zvezda, sad se javno traži njegov odlazak. Nije baš toliko loš, ne može se reći baš da je potpuno podbacio, ajde.

0: krug rozgica naša Jelena.
1: A da. Misliš, tvoja.
0: Pa šta moja, šta? Šta moja, kad vidiš da ne poslala je poruku da će doći i kad će ona doći? Ko
1: pa
0: to
1: ništa,
0: zna?
1: Samo ti je otpilila onako
0: da,
1: što se kaže.
0: Ništa. E, samo moram da vam kažem da Shakira Shuri.
1: Probaj sa Shakirom.
0: Shakira Shuri. Kolumbijska kraljica mundijala se vratila četvrtu pesmu kao himnu svetskog fudbalskog prvenstva. Shakira nam je spremila, zove se Da.

0: Šta kažete? A kao vaka vaka, nešto malo sporija.
1: Nemoš ovo... čovjek od tebe da čuje pesmu.
0: Pa moram da ne mogu da pustim za pesmu,
1: pa
0: brate,
1: da čuješ,
0: daj,
1: da čujemo, da, pa onda da pitaš šta mislimo.
0: Ja ne mislim ništa, meni je sve to Šakirinom, ona je stvarno ovako slatka i to luda zeza se, ali ovo je pesma, brate, ovo mi vidi, ovo našto voli. Dobro, u svakom slučaju, ovaj put sa Afrobeat zvezdom Burna Boyem snimili su spot, a znaš da si snimila spot? U hramu fudbala Marakani. Ne ovo sa tebi kad padne na pamet Marakana pa ti misliš tamo Ljutice Bogdana. Ne, brate, prava Marakana, ne ova lažna. Znači spektakl, znači jako, znači fudbalski moćno, eto, samo to mogu

0: preko 10 miliona pregleda za samo jedan dan, fanovi širom sveta oduševljeni, fanovi su i prozvali kraljicu mundijala, što i to ne reći, jer pored Vake Vake, Hips Don't Lie 2006. i La La La iz 2014. Znači, ona je potpisala izgleda ugovor sa FIFA-om da radi himne svetskih prvenstava, ne znam šta.
1: Pa, kako kaže statistika, ona više pojavljivanja ima na svetskom od bivšeg muža Pikea.
0: Da. E, sad posle tog njenog pojavljivanja na redu su ekipe da pokažu šta znaju tamo u junu, što ne tamo, to je sad maltene za mesec dana. Kreće spektakl koji do sad nije viđen, ponavljam, 48 reprezentacija.
1: Sve i nažalost nas nema.
0: Svima će to da peva, svima će Shakira da peva, samo nama neće. 6:41 ljudi, u nastavku slušamo Anđelinu i Dina Dvornika.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
4: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
5: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
6: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
8: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
9: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
8: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
11: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
12: Persu akcija od 11. do 13. maja. Jabuka Ajdaret 1 kg 119,90. Sir President Sombolet 250 g 199. Pavlaka Moja kravica 700 g 249. Puna korpa uštede. Vaš DTL Persu.

0: Oh, da. 6 sati 52 minuta je bio jedin odvornik. A sad malo priča o Mariji Šerifović. Zanimljivo je.
1: Kaže, traži kuvara koji će za nju i njenog sina Marija spremati zdrave obruke. Kuvar koji bi trebao svako jutro da ustane u 6 i da mi spremi zdrave obroke za taj dan. To je jedini način da ostanem zdrava i da se ne gojim, kaže Marija Šerifović.
0: Strava, brate.
1: I ako ovo apsolutno to razumem.
0: Imam ja druga kuvara, Duca moj, auf, ne može, on mora sad ide na gađu u Hrvatsku.
1: Pa, na ga, pa, da. I ja bi da sam bogata isto, samo da se razumemo, imala svog kuvara. I to kad bi mi se desilo, bila bi mi sveta. Pa ne radi se o tome, nego da kuva ono što ti se ne jede i da ti to stavi ispred tebe onako i toplo, sve sa salatom, sveže, spremljeno. To ti je danas da jedeš sve u koliko sati, ono, redovno, sve lepo.
0: Tebi treba šef.
1: A ne ono u trku, pa te savlada glad, pa sa strane, ono, sve dok se ne skuva glavno jela, onda posle pojedeš i glavno i nije čude što smo debeli kad jedemo prazne kalorije.
0: Ja nisam debel. Ja sam super elegantno popunjen, pa, mada...
1: Onda sam i ja.
0: Mada mi je juče Sandra rekla, Bože, koliki ti stomak.
1: Ali evo, pao javni oglas, pa ako ima neki kuvar slobodnja koji nije prebegao ove godine u Hrvatsku ili Crnu Goru, nek se javi Mariji Šerifović. Sutra očekujemo na Radio S ili preko sutra obećala da će doći.
0: Preko sutra mislim da će doći.

0: uz Jela nameštaj.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Emeceta garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
3: Baštinski nameštaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
2: Emeceta zna kako da oduševi.
3: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
4: Dis akcija. Svinjski buti plećka, kilogram po 449. Dijamant ulje, 1 litar, 189.
5: Ani se na steri.
6: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
8: Oblačno sa kiškom, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 26, Beograd do 23, popodne pada još temperatura, kiše ima i sada i grmljavine u ovim trenucima u Srbiji, kroz Beograd protutnjalo još jutros, 14 je u Somboru, u Valjevu 11, Kragujevcu 14, Zaječar, Leskovac, isto 14 stepeni, u Beogradu trenutno 15. Idu vesti za 7. Ste budni, dobro jutro, kako ste?
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Pregovori sa mađarskom kompanijom Mol oko NIS-a su složeni, ali cilj ostaje postizanje kompromisa, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Navela je da su zahtevi Srbije nepromenjeni, uvećanje udela u NIS-u za 5%, što bi značio veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja odluka koje nisu u državnom interesu, rekla je ministarka. O daljem unapređenju saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u oblasti od zajedničkog interesa predsednik Vučić razgovarao je sa podsekretarkom SAD-a za javnu diplomatiju Sarom Rogers. Istakao je da ga posebno raduje učešće SAD-a na Expo 2027 i da to predstavlja potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u poseti Briselu, sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom. Đurić je nakon sastanka poručio da Beograd insistira na sprovođenju sporazuma o osnivanju zajednice srpskih opština i da to ostaje prioritet. Pred poslanicima Skupštine je treća sednica redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Sednica je zakazana u 10 sati. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu, pošto je u trećem kolu pobedio Argentinca Mariana Navoneja rezultatom 2-1. Prvi put u karijeri Međedović je stigao do osmine finala Masters turnira. Slušali ste vesti.
11: A sledeće slušamo za sat vremena. Život bolje zvuči.
12: Sa tobom su Irena i Ivan.
11: Dobro jutro, ljudi. Dobro jutro.
8: Kaže ovako, diplomirala sam, udala se, promenila 3 stana, 2 posla, ali jedna stvar je ista od moje 14. godine. Šta me to drži u šaci decenijama, a nema veze ni sa porodicom, ni sa bankovnim računom? E, o tome ćemo za dve pesme.

0: Vlado Georgijev bio u 7 sati 8 minuta, nisam ljubomoran, dobro, nisam
1: ljubomoran,
0: ja sam ljubomoran, moram da priznam, ali to sad nema veze, dobro jutro.
1: Šta je to što vas konstantno drži ceo život u šaci, burgija, mozak, pa kao šamar bukvalno pao tweet, kaže jedina konstanta u mom životu je želja da smršam i to je surova istina mnogih od nas.
0: Pa to nam je svima konstanta.
1: Da, menjale su frizure, adrese, vlasti, a taj glas u glavi non stop, burgija, burgija, burgija, mogle bi one 2-3 kile dole, mogle bi one 2-3 kile dole. I nikako da ode u penziju, neće, ništa.
0: Da.
1: Od prve dijete sa 14 godina preko, ne znam, kupus dijete, pa dijete sa jajima, pomoranđama, keto, toleranciji, intoleranciji, Ane Gifing, Ane Petrović, Bifit, Jovane, do prepisanog čak od Zempika i dalje ništa uradila nisam. I dalje vrti i burgija 3 do 5 kila dole, 3 do 5 kila dole.
0: Sad ne znam da si se prestrojio, da si se na sebe prešaltovala.
1: Malo
0: da li govoriš u svoje ime?
1: Da, malo i u svoje, da.
0: Provalio sam te, Maco. Nego me ošamari
1: ovaj tit, ove devojke što sam pročitala i onda...
0: Identifikacija sve ovdje dođe postoji, da.
1: Potpuno preslikano, da. Da se ne lažemo, imam ja još tu priča u glavi koje motam, tipa da želim da imam kuću na moru i tamo da živim. Ni od toga ne odustajem, ali ovo nadjača svaki put. Ne možeš se izbori, dok valjda prvo ne rešiš jedno, ne možeš da pređeš na drugo.
0: Pa jeste. Mora korak po korak u životu, ne možeš sve, brate.
1: Eto, a vi, koja je vaša, imate vi nešto da vam se tako mota konstantno po glavi, ceo život Boži, da vam burgija, burgija i nikako da ode? To nas zanima, šta vas to prati? Koja misao, rečenica, delo? Viber 064 065 44 494.

0: Miliće.
1: Bilo jeste dugme. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, 7 sati 18 minuta, još jednom počela sezona sađenja ovog cveća na terasama. Idemo.
1: Uz opasku da su rasadnici postali opasniji od kockarnice. Uđeš po tri muškatle i džak zemlje, a izađeš sa cifrom kao da se radi o malom servisu na kolima.
0: Pa jeste, brate. Vidi ovo što je lepa, vidi ovo, ja, pa ovo da. Bi mi dobro došla ovde.
1: Uzvesna te muškatle, ide i džak zemlje, onda te pomami neka keramika. Pa prehrana, supstrat što miriše na bankrot, šta ćeš?
0: Pa jeste, a i ovo, ovo lepe biljke zdrave tamo u rasadniku, dođe ti da uzmeš sve.
1: Pa.
0: Da napuniš celu terasu ili šta već imaš. Ovaj...
1: Samo da izađeš na crtu komšinici koji će kaže lepo ti ovo, lepo ti ovo cveće, lepo ti.
0: E, ali to mora da se neguje, brate mi.
1: Ali ima i ljubavi u tome, ne mogu da grešim dušu.
0: Jeste, vala. Eto tako stoje stvari, a u nastavku pričamo kog su pola većinski narandžaste mačke. Ja mislim da su mačori, ne znam sad ćemo da vidimo. Policija tuži Matt Damona i Bena Afflecka, zbog čega saznaćete. I kakva je to bila drama u braku između Zlate Petrović i Peje iz Pejinog ugla? Sve to u tri stvari koje juče nismo znali.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: sve za zdrav san, za spavanje.
1: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike i ljubimce u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
2: Prolazili vaš žmarci od ovog nastupa? Odaberite klivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
3: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: Octopod Travel.

0: www.poljoprivreda.rs.
1: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli!
2: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jeska. Uštedite 20 do 50% na svim setovima posteljine i čaršavima ili do 60% na svim dušecima, jorganima i jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Tu smo malo na obilaznici, petlja Bubanj potok, tunel Straževica, ta deonica se danas čisti. U oba smera se radi i do 15 časova trebalo bi da bude zatvorena preticajna, odnosno preticajne saobraćajne trake u dužini do 300 metara. Saobraćaj se odvija i voznom i zaustavnom. Sad kad je prestala kiša, radovi mogu da počnu, pa obratite pažnju i samo lagano. Radije želi prijatnu vožnju i srećan put.

0: Kiki Lesandrić i uvek te đavo nađe lakše nego ja, pola osam je.
1: Pa danas oblačno sa pljuskovima, maks temperatura 26, ali toliko se ne očekuje, ja mislim, nigde. Realnije je ova za Beograd 23, a i to će teško da bude. Ok,
2: tri stvari.
1: Prva, koju juče nismo znali, a danas znamo, da je većina narandžastih mačaka muškog pola. Mužjaci, 80% pa, koji ima ženku narandžastu, taj je ubo bingo. I taj gen, neki Arhap 36 koji se nalazi na X hromozomu, pojačao je pigment.
0: Nisam znao da se baviš i veterinom. Bravo. Gospodjo, druga koju juče nismo znali, danas znamo, da policija Majamija tuži Matt Damona i Ben Affleck zbog filma The Rip, tvrdeći da je Netflixov thriller inspirisan istinitim događajima, a oni kažu lažno je predstavio policiju Majamija kao korumpirane maltene kriminalce. I ovi se vade na umetničke slobode, sad da li će uspeti, ko će tu šta, koga, ko će da plati, ko neće da plati, vidjet ćemo, proces je u toku.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Vlada Magla izjavio da je bio pozvan tri puta da peva na svadbi Nikole Jokića i da sva tri puta nije mogao da se odazove, ovaj, nije imao datum, što se kaže.
0: Au.
1: I sad mu krivo.
0: Pa sad mu krivo, brate, mora da nađe datum.
1: Ali dobro, ispeglani su odnosi, Natalija Lokić nije zamerila, sinoć bila na koncertu u Sava centru. Još jedan koncert Maglin očekuje nas u nedelju.
3: Broj 1, jutarnji šou.

0: nedoljivo.
1: Nedoljivo su još neke stvari ove materijalne prirode, ove, kao što je na primjer PlayStation, da, sam svih dečaka, malih, srednjih i velikih. Sony PlayStation 5-ica, međutim sad moram da vam razbijem snove, stigao je info, konzole su sve skuplje, a prodaja nikad gora. Prodaja pala za čak 46%. Požalio se Sony lično. 2020. PlayStation košta je $440, petica, a danas košta 650. Eto. Tako da, ovaj, sada vam kažem, dečaci, razmislite, nešto se govorka da će biti i šestice, ali ajde, to ćemo da vidimo i da sačekamo u nastavku. Neverne bebe i Tropico Band za par minuta, jer 7 sati i 40 je upravo.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
4: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
3: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
4: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
3: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
4: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.

0: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
1: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
0: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
1: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Ko kreči kuć?

0: Čuleči. Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161. www.roma.rs.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
2: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
3: Preuzmi Persu Extra aplikaciju i uživaj u posebnim cenama, poklonu dobrodošlice i dodatnim pogodnostima pri svakoj kupovini. Persu Extra. Više za tvoj novac.

0: najdraža zauvek biti ti i ja.
1: Da, Tropico Band i Polovna roba, 7 sati 50 minuta, večeras počinje Eurovision presentation on television.
2: Srbiju predstavlja grupa Lavina i nastupamo poslednji pod rednim brojem 15. Tako da je okej, okay, ako zakasnite malo, ne morate opravdano da sedite ispred TV-a od 21. Trenutno na kladionicama Lavina je na 22. mestu.
1: Ja, malo smo kao pali, digli se pa pali, pa ovo pa ono.
2: Pored Srbije, večeras nama zanimljivo, nastupa i Hrvatska.
1: Lelek! I tamo još veća televiza presenta. Zorija im je radila pesmu, ako znate. Ali za nju kao kompozitora tamo nije bilo mesta. Evo, poveli su tekstopisca, a nju jok.
2: I Tamara Živković večeras nastupa, predsjednica Crne Gore.
1: Opa, bato,
2: koja pokušava malo da koketira sa...

0: ali brate.
1: Opa, Gangnam Style.
2: Certo, da, ovo je nešto u tom fazonu.
1: Eto, 21 na RTS-u, a mi sad slušamo naše predstavnike. Da li imamo pravo na optimizam? Možda.
2: Ma naravno bre.
1: Laički rečeno, ako zagrebemo ispod površine pesme, Lavina ipak ima jako lep tekst, a nadam se da će nas razumeti. Dok ne krene da se dere Luka na sceni, ali dobro.
2: Držimo palčeve za večeras.
1: To su ti metalci.
2: Da, ne može drugačije. Lavina na S-u, dobro jutro. I kraj mene.

0: uz jela nameštaj. Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
4: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 W, 6990. Aku bušilica sa dve baterije, 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica, 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.
5: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
6: Lesnina, Novi Sad,

0: Knina, slavimo zajedno.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Kiša sa grbnjavinom, Loznica, Valjevo, trenutno, čini mi se da je tamo najjači trenutni udar. Bila kiša jutros protutnjala u Beogradu, što ne znači da ponovo neće. Najavili su danas u toku čitavog dana nestabilno, maks temperatura do 23. 13, Sombor 15, Novi Sad, Sremska Mitrovica 14, Niš, Ćuprija 17, u Beogradu 13 stepeni. I do vesti za 8. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbija.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Pregovori sa mađarskim MOL-om oko naftne industrije Srbije su složeni, ali cilj ostaje postizanje kompromisa, rekla je ministarka Đedović Handanović. Istakla je da nam vreme curi, ali da će biti urađeno sve kako bi se zaštitili građani i obezbedila sigurnost snabdevanja. Poslanici Skupštine u 10 sati počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja, za koje su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u poseti Briselu, sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom. Đurić je nakon sastanka poručio da Beograd insistira na sprovođenju sporazuma o osnivanju zajednice srpskih opština i da to ostaje prioritet. Međunarodni dan medicinskih sestara obeležava se danas širom sveta na godišnjicu rođenja Florence Nightingale, britanske medicinske sestre i začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. Srpski teniser Hamad Međedović sastaće se sa Špancem Landaluzeom u meču osmine finala Mastersa u Rimu. Duel bi trebalo da počne oko 17:30.

0: popodne. Slušali ste vesti.
1: Hvala, sledeće vesti su u 9. Dobro jutro. Jutarnji show Radio S sa Irenom i Ivanom. Da, da, da,
2: dobro
1: da,
2: jutro.
1: Da, da.
3: Današnji show posvećujemo.
2: Pa, kaže tweet, došli smo do toga da imamo čips sa ukusom slanine, piće sa ukusom svačega, cigare sa ukusom borovnice. Ostaje samo da nam obezbede paradajz sa ukusom paradajza.
1: Paradajza, da.
2: Toga dugo nije bilo. Ne možemo da nađemo babu sa domaćim paradajzom. Ako se slažete sa nama, ovaj show čast vama.
1: Da, bravo, jeste, tako je. A mi je Miraja. Maraja Šerifović traži kuvara, ličnog, personalnog, znači, da sprema zdrave obroke nju i njenog sina Marija. Primamo prijave Viber 06544 494 stop Cimanju, samo ozbiljne ponude tražimo i pričamo o tome za dve.

0: Najbitnije za ovaj utorak 12. maj.
1: Kaže se cenu paklice cigareta od $45. Australija je prva na svetskoj listi Australija. Po skupoći cigareta. Znači, za jednu paklicu cigareta od $45 napravili su ovako poređenja radi fotografiju. Stavili su jednu paklicu cigareta sa leve strane, a sa desne strane su stavili 3 kila mesa, šnicle, špagete, soseve, banane, mleko, jogurt, sok.
0: Sve što možeš za $45 australijskih da uzmeš,
1: da,
0: umesto te pakle, zamisli.
1: I ovo je nebitno, jer kod nas i da ponudiš pola prodavnice i prodavnicu u vlasništvo, ako hoće da puši, taj će da puši, ne možeš mu ništa. Pevač Milanče Radosavljević nakon 60 godina karijere pravi prvi solistički koncert na Tašmajdanu 3. jula. Kažu, traži se karta više, možda zato što će njim nastupati i Aca Sofronijević. I sad na pitanje kako se sprema za čovek Milanče Radosavljević za koncert, kaže, vučem drva, zima dolazi uredno. Eto,
0: pa ne snimaš Rocky 6 Milanče, vrati.
1: Amerikanci sproveli anketu o fizičkoj spremnosti Donalda Trumpa. Pitanje je glasilo, da li mislite da biste mogli da prebijete Trumpa?
0: Jedan na jedan fight.
1: Da.
0: Da.
1: I 66% Amerikanaca kaže da bi ga prosečan Amerikanac pobedio, znači prebio kao Panta Pitu.
0: Brate, i to bi uradili sa zadovoljstvom, pretpostavljam. Crvena jabuka ide, moje najmilije, slušate S, oba. Ajde malo osjeđuska. Un, dos, tre.

0: yes! Crvena jabuka, evo bila 8 sati 17 minuta, dobro jutro! Google Photos unosi, uvodi u stvari novu opciju u pomoć, se zove AI, veštačka inteligencija, a priča je sledeća. Vaša odeća dobija digital shape, digitalni oblik. Znači, ubacite svoje komade, to ti posebno moraš da dobrati s pažnju, gospođo, a Google Photos i AI vam naprave odevne kombinacije. Znači, možete i virtualno da ih isprobate, ako ih vi sami nikad niste sparili u Google, eto, imate sada mogućnost da na ekranu vidite kako vam to stoji, mislim, malte ne odmah, instant. I sad ovu opciju ima naša bivša koleginica Leni, samo što ona svoje kombinacije ima zapisane u telefonu i čim
1: da,
0: nešto smisli,
1: fora, da,
0: ona zapiše kombinatoriku.
1: Ne, ona slika, ona sebe slika u tome i onda tačno ima kombinacije.
0: Da.
1: I tačno znaš šta oblači i kako nosiš,
0: to bi ti mogla da primeniš,
1: tako se brzinski sprema i to,
0: pa da, već tako znaš šta se s čim može upariti, imaš
1: ne znam, ali baš ću da probam da vidim dalje ChatGPT, taj jeste ja i toliko kreativan baš kao što
0: ono
1: da će
0: što sam,
1: ispuniti moje zahteve.
0: Ako je to ono što ste slale, što su slale pre neki dan na grupu Dušica i
1: neću
0: Iva
1: ono
0: i Sandra,
1: obično, to znam i ja, baš me bilo.
0: E, ako je to ono, brate, ono izgleda topina.
1: Ma nije, bre, ono Ivane Met Gala bio, bože me, sačuvaj.
0: A, ja sam izgleda to,
1: nema
0: da ih je to Google oblačio.
1: O, majko sveta, ja šta ću s tobom?
0: Pa, eto, ma vidiš. Onda ću morati da ti se priključim u ovoj kombinatorici sa AI oblačenjem. Baš imam neki rođendan u subotu, moram baš lepo da se obučem. 8.20 je Željko Vasić i Jelena Tomašević se lede za par minuta.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: sve za zdrav san, za spavanje.
1: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
5: Leće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno. Veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
9: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara, kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama.

0: i na gigatron.rs.
1: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
0: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: Ima gužvi, dragi vozači, po Beogradu naročito. Da. Sve se crveni, uglavnom tu i tamo malo žutog, ali nešto se događa od MCT tamo, znači od, od Bežanije, od skretanja za Bežaniju ka Gazeli, s te strane se ide mic po mic. Kao da se nešto desilo, ako imate priliku da kucnete šta je, možete slobodno na Viber 0654449. Ako oko autokomande, to sve je zakrčeno naravno, i sada dole kod Ada Mola i kod Sajma isto se ide lagano, mic po mic ka gradu, samo strpljenje, bez ljutnje molim, radije želi srećan put i lepu vožnju.

0: Da, Jelena Tomašević je bila u Košavi, Košava je odnela, 8 sati 30 minuta je, dobro jutro.
1: 14 u Somboru, 13 u Novom Sadu, 11 u Zrenjaninu, Kragujevcu 17, Leskovcu 18, Niš 20, Beograd trenutno 16, maksimalnih danas 26, Beograd 23. U Novom Sadu, Zrenjaninu
0: u Novom i Sadu,
1: Karlovcu trenutno grmljavina, pljuskovi koji su danas neminovni, u toku celog dana smenjivaće se ono sunca, kiše, sunca, kiše, sunca, kiše, sunca, kiše, sunca, kiše,
0: seno, slama, seno, slama, zop, zop, zop.
2: Tri stvari.
0: E, luda si, majke mi. Prva koju juče nismo znali, danas znamo da jedan puž ima 20.000 zuba. Sačuvaj me, Bože, i sakloni. Još samo fali puž da nas izveda.
1: Da, puža to, nisa...
0: Ej, puževe
1: da
0: sam spasavao ovde sa ove. Ma ne može se desiti, kako se desi?
1: Ne znam, pa nisam ni znala da
0: to može se desi samo tebi, recimo. To bi baš bilo zanimljiva priča.
1: Da, viš, to je realnije.
0: Ako je mene ujela veverica, zašto tebi, ne, tebe ne bi ujeo puž?
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Danska zabranila metodu uspavljivanje dece, pusti ga da se isplače. Znate tu metodu, pojedini roditelji i danas primenjuju, pusti ga, neka plače, umoriće se, zaspaće sam i to. Međutim, ne, danski psiholozi, njih 700 čak, reklo je da beba ne može da se ostavlja sama da plače, i to su doneli takav zakon, da bi se uspavala. Nija svoj deci nisam dala da plaču. Znači, ono, ili stalno su mi govorili šta ga nosaš, navići ćeš ga na ruke, mislim, pa šta ga nosam, nosam
0: ga, zato što ga nosaš, je beba, neće ga, ga nosaš 20 neću godina.
1: Sad oni mene mogu da nose, a ne ja njih.
0: Da, stvarno. I vidi se, imaš tog skandinavskog u sebi, neverovatna si. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da peticije za izbacivanje Mbappea iz Real Madrida imaju više potpisa nego bila koja peticija za ljudska prava u istoriji. Pazite, ovo je stvarno neverovatno. Peticiju za izbacivanje Mbappea iz Reala potpisalo je 40 miliona ljudi. Suludo zvuči, zastrašujuće zvuči. Nije mi jasno ni zašto. On je kao najveća zvezda došao sad, kao, pa nije on toliko kriv za za ovaj realski neuspeh, što bi se rekao.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: postoji.
1: Dobro, dobro, dobro, Jovana, hvala. Ajmo da požurimo, 8 sati i 40 minuta. S jedne lepotice prebacujemo se pričom na drugu lepoticu. U pitanju je Shakira, koja šuri, moram da vam kažem. Ja to ne znam kako drugačije da nazovem. Znači, kolumbijska kraljica mundijala se vratila. Četvrta pesma kao himna svetskog fudbalskog prvenstva. Spremna, zove se Daj, daj, kao ne daj, daj, give me, nego daj, daj. Čuješ? Šta kažete, a?
2: Kao vaka, vaka.
1: Pa slično vaka, vaki. Ovaj put sa Afrobeat zvezdom Brna Bojem snimili spot u hramu fudbala, pazi, brazilskoj pravoj, onoj Marakanine, ovoj lažnoj. Znači, spektakl, znači jako, znači fudbalski moćno. Eto, tako to. I odmah 10 miliona pregleda za samo jedan dan. Oduševljeni fanovi širom sveta i tako dalje. I tako se ona diže na tron na jedan kraljevski nivo su podigli Shakiru, kao kraljica mundijala su je prozvali, a i nije da nije. Pa, pazite, pored Vake Vake i ovog sad ovog Daj Daja, imamo i Hips Don't Lie iz 2006. pa La La La iz 2014. Ona žena jednostavno
2: radi posao,
1: bro. Radi posao za FIFA, eto.
2: Više pojavljivanja ima Shakira na svetskom od Pikea, njenog bivšeg muža.
1: I to bi mogla da opeva u nekoj pesmi, čisto da mu natrlja na nos.
3: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: MCT garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.

0: stilski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
1: Emeceta zna kako da oduševi.
0: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
2: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
3: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
2: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
3: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
2: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banke.
3: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: Vi znate da Hörmann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hörmann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hörmann.rs.
6: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
7: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
8: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osjetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
9: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
10: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
11: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
12: Hej Lili, super make-up savršena put. A za najlili cene, taži se znak žup.
13: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: ovog ličnog kuvara, mislim da bi bila mi sveta. Prosto je logično.
1: Kakva skromnost.
0: Slušaj, sedneš na postavljeno, izabrano, izbalansirano jelo, vruće, sveže, sa spremljenom salatom, tvoje je samo da jedeš. Znači,
1: što bi ti rekla, da se uobročiš.
0: Da se uobročiš. A ne, mi koji nemamo vremena, mi sve u trku, pa nas savlada glad, pa kupiš sve sa strane, šta ti se nađe dok ti se ovo glavno ne skuva, pa onda kad ti se skuva i glavno, pojedeš i glavno i tako unosiš prazne kalorije, plus ono što treba da jedeš. Mada je nezgodno vreme sad našla Marija Šerifović da traži kuvara, svi su u prebegu, počela
1: svi
0: odoše, sezona.
1: Da, svi odoše za hrvatsku kuvar, evo i moj drugar Duca, brate mili, vrhunski kuvar, ode.
0: Ali evo, pao javni oglas, pa ako neki slobodnjak postoji, ko hoće da kuva za Mariju Šerifović,
1: nek se
0: može
1: prijavne.
0: Da se javi. Može i nama na Viber, ali može i nje na Instagram.
1: Možete nama, pa ćemo da je obavestimo, jer ona će nam doći sutra, prek sutra. Pa ćemo da porazgovaramo malo s njom, pa eto, svašta može da se desi tu. Razne kombinatorike postoje. Za kraj trećeg sata ostavili smo vam Kneza i Mia Bella Signorina.
0: Dobro jutro.
1: 8 sati 53 je, dobro jutro. Dobro jutro.

0: za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko 2 puta litar 219,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Azil Franc vas poziva. Dođite, vidite, novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azil Franc otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azil Franc. Moda pripada svima.
6: Lesnina, Novi Sad, Slavijevo.

0: Vreme je za šoping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilič programa. XYZ Premium moda bliža nego ikad.
1: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rogera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
2: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alko 28999. Električna kosilica Alko 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Celog dana oblačno, nestabilno, sa pljuskovima i grmljavinom. Vidim da ponegde ima i nepogoda praćenih gradom. Pljušti od jutros i grmi i seva po čitavoj Srbiji. Što se tiče temperature, danas do 26, Beograd do 23, trenutno 13, Novi Sad u slabu kišu, Zrenjanin 14, Kragujevac 17, Kraljevo 21, Kruševac 20, Beograd 16. Idu vesti za 9. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Pregovori sa mađarskim MOL-om oko naftne industrije Srbije su složeni, ali cilj ostaje postizanje kompromisa, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Istakla je da nam vreme curi, ali da će biti urađeno sve kako bi se zaštitili građani i obezbedila sigurnost snabdevanja. Poslanici Skupštine u 10 sati počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja, za koju su predložene 4 tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Vasilija Ostroškog, praznik posvećen velikom čudotvorcu i iscelitelju. Mošti svetitelja se čuvaju u manastiru Ostrog, koje je mesto hodočašća i za vernike drugih religija, a kult svetitelja raširen je ne samo u Srbiji i Crnoj Gori, već i na celom Balkanu. Večeras je prvo polufinalno veče Eurovizije. Predstavnici Srbije, grupa Lavina, nastupit će pod rednim brojem 15, zatvarajući takmičarsku noć. Iz ovog polufinala 10 najboljih prelazi u veliko finale. Košarkaši Crvene zvezde od 7 večeras igraće u Ljubljani protiv CDVita Olimpije drugu utakmicu četvrtfinala regionalne ABA lige. Crveno-beli vode sa 1-0 u seriji nakon što su pre 4 dana u Beogradu pobedili sa 101-92. Slušali ste vesti.
7: Sledeće slušamo u 10 kod Alex. Dobro jutro.
8: Radio S. Život bolje zvuči.
9: Slušaš Irenu i Ivana.
7: Da.
4: Jeste, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
4: Kaže, diplomirala sam, udala se, promenila 3 stana, 2 posla, ali jedna stvar je ista od moje 14. godine. Šta me to drži u šaci decenijama, a nema veze ni sa porodicom, ni sa bankovnim računom? Evo, tome ćemo za dve pesme.
7: Aj, dobro jutro.
10: Ni

0: Kočević je bio u 9:10.
1: Dobro jutro. Kaže, šta je to što vas drži u šaci ceo život, burgija moza konstantno i kao šamar pao tweet. Jedna, kaže, konstanta u mom životu je želja da smršam i to je surova istina mnogih od nas i ovo jeste životno i jeste realno i jeste
0: ali nije
1: istina,
0: ti to istinito. Uvek bila konstanta.
1: Pa ne pričam za sebe, pričam o toj pa, devojci što je ja tvitovala, a između ostalog pričam i za sebe, bukvalno preslikana priča.
0: Pa preslikana, ali kažem ti ne od uvek, nekako to ti sad postala konstanta.
1: Pa dobro,
0: konstanta.
1: Ne
0: od uvek,
1: ali je postala sticajem životnih okolnosti.
0: Meni
1: posle
0: dve
1: trudnoće i sve, od tad mi je konstanta u glavi. I smršam ja i sve full, ali opet te dve, tri... Ma kakvi, meni i uvek je... mi je ono, mogla bi samo još dve, tri, da. Kako bi mi bilo strava, bila bi baš top, samo dve, tri, samo
0: a ja iz godine u godinu kupujem bajs, i kupi bajs, i kupi bajs, i skupi je, mora skup, mora bude dobar, a dobar ne može bude jeftini, i kupi, i konstantno razmišljam o kupovini bajsa i nikako to da uradim, eto, to ako može se to nazove nekakvom konstantom u mom životu.
1: A druga konstanta koja je vrlo učestala, ali ne može da dođe na red od prve, jeste da kupim neku kuću na moru, da tamo živim, i to mi burgija glavu non stop. Znači, mislim da sam rođena u pogrešnom gradu, da treba da palim na more i da nekako se tu najbolje osjećam, otko znam. Tačno
0: trebalo
1: procvetam.
0: Da si rođena
1: ja
0: u Buljaricama.
1: Ja 10 dana na godišnjem odmoru i u Buljaricama i u Buljarice su prelepe.
0: Da.
1: 10 dana. Bog da me vidi. Eto, to su dve konstante mog života koji burgijaju mozak, ne znam koje su vaše, ko hoće možda podeli sa nama. Mi smo na Viberu do 10 065 44 494.

0: Ili može umjesto ljulje me sadi me polako. Zašto sadi me? Pa zato što je krenula ovaj, kako se zove, sezona sadnja sadnje cveća, obnavljanja starog, menjanja ove, kako se zove, zemlje i kupovine novog cveća.
1: E,
0: i onda odeš u rasadnik i bankrotiraš, brate, cveti lepo.
1: Pa bukvalno, rasadnik opasniji od kockarnice. Na vlakuša teško. Uđeš po dve, tri muškatle, onda krene, onda pređeš na one mesnate, ipak su ti lepše, pa onda dodaj još neku puzavicu, pa još neki cvetić, pa još ovo, pa još ono.
0: Ode
1: pa keramičku saksiju, pa zemlju, pa supstrat za prehranu koji je
0: pa vidi onu veliku biljku. A velike biljke su između 200 i 400 evra, one već izrasle.
1: A limune i masline je da ne pominje. Skandal. I kad sve to podvučeš po crtu, bankrotiraš, da bi komšinica rekla, je pa lepo ti ovo cveće.
0: Nisi ga loše.
1: Ali ima malo i ljubavi u tome, iskreno, da ne grešim dušu. Ali nije ni jeftino.
0: Da je jeftino, nije, da. Evo, u nastavku pričamo koliko su pola većinski narandžaste mačke. Policija tuži Matt Damona i Ben Afflecka, Miami Police ih tuži, i u čemu je bila drama u braku između Zlate Petrović i Peje iz Pejinog ugla. To sve u tri stvari za par minuta.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs. Persu akcija od 11. do 13. maja. Jabuka Ajdaret 1 kg 119,90. Sir President Sombolet 250 grama 199. Pavlaka Moja kravica 700 grama 249. Puna korpa uštede. Vaš DTL Persu.
3: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na klivec@home.rs.
4: Dobrodošli na pravu krat terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećeno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Crafter. Terapija za kuću i dvorište.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
7: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: Voliš trendy look i ceniš dobar komad

0: atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Dragi vozači, danas u dnevnim uslovima radit će se na petljama Preševo, Bujanovac, Jug, Bujanovac, Sever, Vranje, Vladičin Han, Predejane i Grdelica, smer je sve od Preševa ka Nišu. Radovi će biti kratkotrajni, bit će zatvorene sve trake, prvo zaustavne, a onda i vozna i preticajna po potrebi, tako da obratite pažnju ako prolazite ovuda, da znate šta vas čeka, oprez i gde god da se radi, naravno, prilagođavajte se uslovima na putu. Radio želi srećan put.

0: nastavi sad. Skapirali smo, hvala Merline, 9.33, moramo malo da požurimo.
1: Šta pa kaže danas vremence? Sa pljuskovima i grmljavinom tokom čitavog dana, 26 max, Beograd 23, 13 Novi Sad, Valjevo 14, Vranje 15, Niš 20, Beograd 16 trenutno.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je većina narandžastih mačaka u stvari
0: sumačori.
1: Sumačori, da, mužjaci, i to 80%, tako da imate, ako narandžastu ženku, vi imate bingo u kući. Za to je zaslužen neki gen ARH GAP 30...
0: Koji si ti?
1: ARH GAP 36, ja, tako se zove. Koji se nalazi na X hromozomu i pojačava pigment. Ne se zajme.
0: Druga koju juče nismo znali, danas znamo da policija Majamija ladno tuži Matt Damona i Ben Afflecka, odnosno njihovu produkciju, zbog filma The Rip, tvrdeći da ih je Netflixov thriller ocrnio kao inspirisan istinitim događajima, ali ih je lažno predstavio kao korumpirane krimose. Tako da sad ovi se vade na umetničke slobode, ovi ne popuštaju, policija je to, nema.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Magla Band imao tri datuma na raspolaganju da proba da nastupi na svadbi Nikole Jokića, ali ni jedan nisu uspeli da se dogovore, tako da se to nije desilo, ali ovaj, nikom nije zamerio. Da, Natalija sinoć bila na koncertu Magla Benda, žena Nikole Jokića. Broj 1, jutarnji show.

0: Emina Jaković je bila u 9.40, nisu dušmani, nego slagaću vas sve. A večeras počinje Eurovision on television, yeah baby!
1: Srbiju predstavlja Lavina, nastupamo poslednji, tako da ne morate baš od početka da pratite, ako niste baš neki fan, ne morate da budete od 9 uz RTS, možete kasnije da se priključite. Prema kladionicama mi smo na 22. mestu, pored Srbije nastupa i hrvatska grupa Lelek. I tamo je televizija Prezenta.
0: Jeste, malo se to desila se ta venecuelanska serija, zašto pa naša Zorija, koja je kompozitorka bila ove melodije, nije povedena, nije otišla, nije bilo jednostavno karte za nju, nije bilo akreditacije.
1: Poveli su tekstopista, a New York kao nije bilo mesta. Eto, ali grupa Lelek se bolje kotira od nas, oni su na 13. mestu i Crna Gora je večeras...
0: Opa, Tamara Živković.
1: Malo koketira sa Konstraktom, Konstrakta prava ruke, ova glumi domaćicu, mada je mlaka, ali dobro.
0: Pa dobro, odnosno, ne,
1: okay.
0: Ne zvuči meni ovo mlako, ali pazite Grci šta, nam, šta će nam pružiti.
1: Opa, Gangnam Style.
0: Tina Ftore Gamoti Trelamu.
1: Jao.
0: Opa, opa, opa, opa, la, da. Tako da, u stvari, naša Lavina se potpuno uklapa u sve ove, ovu šarolikost.
1: Ako i, ništa ima da gori.
0: Ako da. Obećali su neke, šta, neko varničenje će da bude nešto. Znaš, ono, kako to metalci rade.
1: Evo je Lavina.
2: Kraj mene. 15. 15. pozicija danas.
0: Ali čuli ste, to je već Lavina poslednja peva, to je možda i dobro da ostavi najjači utisak, pa večeras, eto, navijamo.
3: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: MC-ta garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
5: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
4: MC-ta zna kako da oduševi.
5: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša galerija podova.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Ali samo još malo, molim te.
8: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
11: I ne samo nogama.
10: Alpod, podovi da padneš na pod.
12: Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestige 19.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Šta su to kupatilske emocije?
14: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
15: Kupatilske emocije.
11: Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
13: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
11: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
15: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
16: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Evo, Aleks viče, jel ste završili?
1: Nismo još, ali sad ćemo samo što nismo.
0: Evo, ostavljamo vas u njenom društvu. Slušajte Radio S u nastavku, pratimo

Slušaš Dan sa Alex. Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel. Kada metan...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
3: Lesnina, Novi Sad, Slavija.

25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.

0: je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas promenljivo oblačno, vetrovito, nestabilno, mestimično, kiša i pljuskovi, bit će i grmljavine, ponegde i grad, ali relativno toplo, do 26 maksimalna dnevna. U Somboru je 13, u Valjevu 17, Kraljevo je na 22, u Beogradu 18 stepeni trenutno. Sada je vreme za najnovije vesti, tu je Miljana.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Poslanici Skupštine Srbije počinju treću sednicu redovnog prolećnog zasedanja za koju su predložene četiri tačke dnevnog reda, odnosno predlozi za izmenu i dopunu izbornih zakona. Pregovori sa mađarskim MOL-om oko naftne industrije Srbije su složeni, ali cilj ostaje postizanje kompromisa, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Istakla je da nam vreme curi, ali da će biti urađeno sve kako bi se zaštitili građani i obezbedila sigurnost snabdevanja. Povećan je broj zahteva za izdavanje ličnih dokumenata, naročito putnih isprava, pred letnju sezonu. Najkasniji datum zakazivanja termina je 60 dana unapred, dok su promene ili otkazivanja termina mogući do 24 časa pre zakazanog termina, kažu nadležni. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Vasilija Ostroškog. Hiljade vernika iz Crne Gore i zemalja regiona okupilo se pod Ostrogom. Za kraj sport. Hamad Međedović sastaće se popodne sa Špancem Martinom Landaluseom u meču osmine finala Mastersa u Rimu. Meč ne bi trebalo da počne pre pola šest. Čuli ste vesti.
4: Hvala Miljana, sledeće vesti bit će za sat vremena. Život
2: bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex.
4: Radio. Dobar dan narode, 10 sati, 1 minut. Ako ste jutro sustali kao da vas je neko tokom noći presavio na pola, niste jedini. Kiša, ovo sivilo, plus ona grmljavina noćas ovde je bilo dosta, sigurna sam da je mnoge budila i da zbog toga se osjećate malo ko da ste pijani od jutros. Tako da sve ovo danas kako se osjećate je normalno i mislim da smo svi ono u nekom raspoloženju. Nemoj ništa do podne da mi pitaš, molim te. Tako da idemo samo da preživimo ovaj utorak, kafa u jednoj ruci, a strpljenje i muzika u drugoj. I naravno da iskoristim priliku da čestitam slavu svima koji slave danas. Ostanite na S-u, Dan sa Alex, do 2. Dobar dan.

Ali nika, mogu i sama na SU 10.21 do Pertan. Shakira izbacila novu pesmu za svetsko, znate da je ona malte ne ono zaštitno lice svetsko kad je u pitanju muzika. I sad me zanima da li ova njena nova pesma Daj, daj vama zvuči kao da je cijela urađena u AI-u, zato što internet, a boga mi i mi ovdje u kancu smo juče rekli da apsolutno tako zvuči.

kao da nekako nije njen glas, ne znam. Pritom nije mi iskreno nešto ova pesma. Da ne kažem da ne možeš da se porediš čuvenom Vaka Vaka. Pesma koja je stvarno ova, ono, besmrtna, bukvalno. Mislim, ajde, vidjet ćemo kako će Daj Daj proći. Ali ono što se ovde postavlja kao pitanje je kao, da li je Shakira jedina osoba na svetu koja može da uradi kao pesmu za svetsko, jer kao kako nema nekih mlađih, novih, ne znam, drugačijih izvođača da nešto kao novo čujemo, nego kao uvek moramo. Ali ona je toliko dobra da je nezamenjiva. Ne znam, ne znam odgovor na ovo pitanje, ali eto, ostaje da nešto onako u vazduhu lebdi i da možda o tome malo razmišljamo danas. Slušaš Dan sa Alex.

0: Akalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ne znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
3: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
4: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
5: Leće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno, veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
6: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
7: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
6: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
7: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
11: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
12: U Kragujevcu gužva na uglu grada Sirena i Lepenačkog bulevara, a što se tiče Beograda, na autokomandi ozbiljan zastoj u ovom trenutku, takođe ulazak na Gazelu iz bulevara Vojvode Vuka, Kneza Miloša, pardon, iz bulevara Vojvode Vuka i imamo gužvu na Zelenom vencu ka tunelu. Polako, sigurno i bez žurbe, želi srećan put Radio S.

Ono što se nadam jeste da ste svoj espresso popili od jutros, jer treba će za ovaj dan. 1, 2, 3. Bila je ovo Sabrina Carpenter, a u narednih, pa, 20 minuta stiže na moment.

ako imate svoju ljubav, recite mu ili joj da bude nesu narednih 20 minuta i poželite im dobro jutro. Pre svega ovoga, evo Ane Bebić,

0: Matija Cvek i devojke iz Leleka koje predstavljaju Hrvatsku na Eurosongu ove godine. Slušali smo pesmu Pristajem. E, evo dokaza da je ljudima nekad za sreću stvarno potrebno baš, baš malo. YouTube je konačno ubacio opciju da video nastavi da radi dok vi scrollujete druge aplikacije, odnosno kad izađete iz YouTube-a, i bukvalno internet na ovo reaguje kao da je otkriven lek za stres, što razumem potpuno, zato što postoje te stvarno neke male digitalne stvari koje nas nekako godinama nerviraju, i mislim da je danas to poenta tehnologije, da što više ima tih običnih malih inovacija, ne spektakularnih, ali onih koje život znače, bukvalno. Tako da, eto, danas ne morate više da imate onaj YouTube premium da biste mogli da slušate muziku i da radite nešto drugo. Danas tu opciju će imati svi korisnici Androida i iOS-a potpuno za džabe. Uhu!
1: Slušaš Dan sa Alex. iOS. Emeceta garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
2: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
1: Emeceta zna kako da oduševi.
2: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
3: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
4: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
5: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja. Na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce. Mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Tiho oblikovana prirodom. Netaknuta. Zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Neko uđe kilavi Radovan.
12: O, Radovane, otkud ti?
13: Pa, znate, doktore...
12: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
13: Pa da, ali znate...
12: Šta je? Imunitet?
13: Ne.
12: Grlo možda?
13: Super je.
12: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
13: Kako spavaš?
12: Kao top. A što si onda doš?
13: Da se hvalim, nisam više kilav.
14: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
15: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
16: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
17: Ceo dan, novi zvuk.

0: Alex na S-u, tek smo počeli, nestajemo do 2 sata, prvi evo već otišao, tako da još 3 to go.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Bilo je ovo novo nepisano, šta se dešava ako dve devojke u isto vreme uhvati Bider Majer.
3: Prednost ima ne ona koja je jača, nego ona koja ima duži verenički staž.
2: Yes. Inače, običaj hvatanja Bider Majer je sa svadbi u srpskom narodu prešao i na sahranu, ima ona priča kola sa pokojnikom idu lagano i padne neko cveće i stariji čovjek se sagne, podigne ga, a ovi u koloni kažu uhvatio Bider Majer, on je sledeći.
3: Poruka od Lidije, kod moje sestre, kuma i drugarica uhvatile zajedno Bider Majer, nijedna nije htjela da ga pusti, ukidale.
2: Jedan lep običaj, ali neki devojke to preozbiljno shvataju, uhvati Bider Majer i odmah od sutra ono krene da gleda burme, ili neka neće da skače za Bider Majer, kao nisam ja još spremna za udaju, ljudi, to je fora. Evo je ti toliko ozbiljno da kapirate sve.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač od 3

0: Slušaš Dan sa Alex. Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Hej Lili, super make-up savršen na put. A za naj Lili cene, traži se znati žut.
3: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Azil France vas poziva. Dođite, vidite, novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azil France otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azil France. Moda pripada svima.
6: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 W, 6990. Aku bušilica sa dve baterije 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.
7: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
8: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
9: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
10: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
11: Lesnina, novi

0: Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno, vetrovito, nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima, bit će i grmljavine, ponegde i grad. Što se tiče trenutnih temperatura, u Kikindi je 15, toliko je i na Zlatiboru, boga mi u ovom trenutku. Leskovac nešto topli, 10 stepeni više, tamo je 25, u Beogradu trenutno 18. Tačno 11 sati, tu je Miljana s najnovim vestima.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Zbog jakog vetra, kiše i grmljavine, Hidrometeorološki zavod upalio je najviši stepen upozorenja za zapadnu Srbiju, Šumadiju, Pomoravlje i istočnu Srbiju. Zbog mogućeg grada zaštitite vozila i imovinu i pratite informacije nadležnih organa. Izmene 4 izborna zakona trebalo bi da doprinesu vraćanju poverenja u izborni proces, većoj transparentnosti i jasnijim pravilima za sve učesnike izbora. To je izjavila ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović. Inače, poslanici su danas započeli raspravu o izmenama izbornih zakona. O daljem unapređenju saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u oblastima od zajedničkog interesa predsednik Vučić razgovarao je sa podsekretarkom SAD-a za javnu diplomatiju Sarom Rogers. Istakao je da ga posebno raduje učešće SAD-a na Expo 2027 i da to predstavlja potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Pregovori sa mađarskim MOL-om oko naftne industrije Srbije su složeni, ali cilj ostaje postizanje kompromisa, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Istakla je da nam vreme curi, ali da će biti urađeno sve kako bi se zaštitili građani i obezbedila sigurnost snabdevanja. Košarkaši Zvezde večeras od 7 igraju u Ljubljani protiv CDVita Olimpije drugu utakmicu četvrtfinala ABA lige. Crveno-beli vode sa 1-0 u seriji. Slušali ste vesti.
1: Hvala ti Miljana, sledeće vesti bit će u 12.
3: Slušaš Dan sa Alex.
1: Dobar dan narode, nadam se da se dobro držite. Utorak danas, po mom mišljenju, ono, utorak je jako nepitan dan, nekako nit smrdi, nit miriše, nit smo više nešto baš na početku, nismo se nešto zalaufali, nego tako. Utorak samo postoji, sam po sebi. E pa i mi ćemo u tako nekom fazonu danas i svojim vremenom samo manje više da postojimo i mislim da je to dosta od nas. Đana ostavljam na S-u, stiže nam pre toga Sergej, nazovi me, a ovaj sat otvaraju Anđelina i Đorđi. Ovo je prvi sneg, danas će svašta padati nešto sa neba, samo sneg neće, ali ima ga ovde na S-u i to ovog najlepšeg Anđelininog i Đorđijevog. Uživajte!

Slušali smo Ostavljam na Esu u 11.13. Dobar dan. Dragi ljudi, imam sad za vas pitanje dana, a to je da li je cool ili ne cool podržati kolegu koji želi da da otkaz i ode iz firme, jer verovatno smo se svi susreli s tim jednim momentom kad kolega ono priđe i kaže ti, e, imam bolju ponudu, išao bih ili išla bih, i šta tad radiš? Da li kažeš, ma idi bre, naravno podržavam te, jedan je život, ili ide ono, nemoj sad, kako ćemo bez tebe, izdaješ tim? Zanimljivo je da nekako svi u životu uvijek pričamo treba juriti sreću, bolji posao, veću platu, naravno, ali onda kad neko iz ekipe stvarno odluči da ode, odjednom se svi ponašamo kao da nas ostavlja ono član porodice, a opet možda je prava podrška baš ono da kažeš čoveku, e, ako je bolje stvarno tamo, idi, naravno. Mislim, nije bitno što kao ćeš nama nedostajati, tebi će biti bolje. Tako da me zanima, iskreno da mi kažete, da li podržavate kolegu koji želi da ode, i jeste li nekad vi možda dali otkaz pa vas je reakcija kolega iznenadila? 065 44 4 9 4

0: 100 dana u mesecu, tap 011, na ESU u 11.21. Pitanje dana glasi, da li vam je...
1: Cool.
2: Ili ne cool.
0: Podržati kolegu koji želi da da otkaz i da ode iz firme 065-44-494. Evo nam ga Marko koji kaže, uvek podržavam kolegu koji hoće da da otkaz jer je dobio bolju ponudu. Prošlo je vreme naših roditelja gde su se prvi put zaposlili i dočekali penziju. Treba menjati poslove, težiti ka boljem, pogotovo ako si zaposlen u korporacijama u kojima si samo kadrovski broj. Mora kažem se, apsolutno slažem sa ovim. Nataša kaže, bilo je tih situacija u firmi i to dragi koleginice. Samo sam pitala da li misli da je bolje, čim dobijem potvrdan odgovor, ima punu podršku. Svakako smo nastavile da se viđamo na kafi. Jelena, ona isto kaže, podržati 100%. Ako je najbolji prijatelj, poći s njim. Nisu firme bogom dane, mi smo firmi potrebni, a ne ona nama. Živa istina, ali evo kaže Marina, mi svi pričamo prati svoje snove dok ne shvatimo da ćemo mi preuzeti posao kolege koji odlazi. To jeste, da, ono kad odluče da ipak ne zaposle nikoga na mesto njega ili nje, nego samo proslede posao nekome ko je već tu, onda si u fazonu čekaj druže, ostani, nemoj da ideš, molim te. 065-44-494, da li podržavate kolegu koji želi da ode iz firme ili ste možda vi nekada dali otkaz pa vas je malo reakcija kolega iznenadila, pišite mi na Viper.
1: Slušaš Dan sa Alex. Emeceta garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
3: Baštinski nameštaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
1: Emeceta zna kako da oduševi.
3: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
4: Dobrodošli na pravu kraft terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
6: Ajde, ustaj polako.
7: Aj, samo još malo, molim te.
6: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
7: Ne, molim te, samo još minut.
6: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
8: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Iđe samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
9: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
10: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
13: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
14: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
15: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
16: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit Beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit Beton, austrijska tehnologija.
0: Do 14. maja radovi na deonici Petlja Ub, Petlja Lajkovac u smeru ka Beogradu, za saobraćaj zatvorena vozna i zaustavna traka. Što se tiče gužve u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra od Malog Mokrog Luga prema Olimpu ima gužve, spuštanje iz Bulevara Oslobođenja ka Autokomandi, imamo u Bulevaru Oslobođenja od Slavije manji udes, pa se gužva stvara i tu. Tako da samo polako i bez žurbe. Srećan put želi Radio S.

Nina Badrić na S-u, tačno pola 12, dobar dan. Pitanje dana glasi, da li je cool ili ne cool podržati kolegu koji želi da ode iz firme, ili ipak mislite da treba da budete u fazonu, ma desi pošao, ne ostavljaj me ovde i slično. Aleksandar piše, on kaže, uvek podržavam kolege koji žele da daju otkaz, da nije bilo razloga ne bi se ni donela ta odluka, davao sam otkaz, bilo je reakcija od onih koji su podrška, do onih da te neko gleda kao smrdljiv sir, jer očigledno ima problem sam sa sobom. Maša kaže, najveća izdaja na svetu je kad kolega ode, pogotovo kolega kojeg voliš, ali naravno da uvek treba podržati ako ide na bolje mesto, a uvek svako ide na bolje. Pa, tačno, iskreno. Milica kaže, svaki put sam dobila podršku kad sam odlučila da odem, ali sam uvijek imala osjećaj da pasivna agresija stoji u onoj rečenici, jao, baš mi je drago zbog tebe, zato što mislim da nikada nikome iskreno nije bilo drago i da im je samo bilo žao što ja odlazim, a oni ostaju tu gde jesu. Pa dobro, da, sad bi tu mogli da ulazimo u to ko je iskren, ko nije u svojim tim, da kažem, rečima, ali činjenica je da kad odlazi kolega kojeg gotiviš nije lako i nisi kao srećan zbog toga, ali neko reče malo pre, realno s kim se voliš i privatno i van posla, nastavit ćeš ti da piješ kaficu sa njim ili njom i nakon što ode. A svako ko ide negde bolje, naravno da mu treba pružiti podršku.

0: Dan sa Alex na S-u, sada je 11.39, a mi ćemo za par minuta ovako. Za 3 minuta stiže nam Kiki Lesendrić koji kaže kako si lepa. Onda ćemo ovo. Ovo je već malo drugi zvuk, to je Sara Jo, Pokvariš mi san, odmah posle Kiki Lesendrića. Ostanite na S-u, najbolji zvuk i nove pesme samo za vas.
1: Slušaš Dan sa Alex. Staro, za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs. Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
2: Šta sve možeš telefonom? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
3: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
2: Odaberete i udomite ljubimca. Selfie sa psom.
3: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
2: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banke.
3: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Super cene u Galen Farm apotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farm apotekama i online na apotekanet.rs.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara, kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama i na gigatron.rs.
9: Šta su to kupatilske emocije?
10: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspijem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
11: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.

sa rajona ESU 10 do 12. Dobar dan želim. E, u susret početku Eurovizije večeras, evo neki mali fun faktići o bendu koji nas predstavlja. U pitanju je bend Lavina, dolaze iz Niša i postoje od 2020. godine. Zanimljivo je da je pesma Kraj mene njihova prva pesma na srpskom jeziku, pre toga su uglavnom snimali na engleskom. Što se tiče toga da su bili relativno nepoznati široj publici, uspeli su da pobede na PZE-u i od strane publike i od strane žirija, što se smatra stvarno velikim uspehom i iznenađenjem. Pre Eurovizije nastupali su na ozbiljnim evropskim festivalima poput Sizgeta i Eurosonika. Takođe, iako izgledaju nekako mračno i opasno na sceni, u intervjuima deluju ekstremno fini i povučeni. I ono što je isto jako zanimljivo jeste da svi imaju svoje poslove pored toga što pevaju u bendu. Profesori su gitare, jedan je arhitekta, jedan je električar, mislim, bukvalno ono, svi imaju život i pored toga. I ono što je još zanimljivo, sad tiče se Eurosonga, to je da kladionice im predviđaju 22. poziciju. Ja se nadam da se varaju, jer ja mislim da Evropa ipak će dobro prihvatiti Lavinu. Možda mi ovde nismo toliko bili spremni za njih, ali, mada smo pokazali na PZE-u da jesmo, ali tek Evropa mislim da je spremna za ove momke. Večeras od 9.15 nastupaju Lavina na Evrosongu.

0: Denis i Denis za kraj drugog sata našeg druženja za 5 minuta podne, ljudi, slušali smo program tvog kompjutera.
1: Slušaš Dan sa Alex. Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.

0: inkontinencije Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
6: Lesnina Novi Sad slavi

0: slavimo zajedno.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
4: Preuzmi Persu Extra aplikaciju i uživaj u posebnim cenama, poklonu dobrodošlice i dodatnim pogodnostima pri svakoj kupovini. Persu Extra, više za tvoj novac.
5: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Danas pa onako poprilično oblačno, vetrovito, nestabilno, bit će kiše, grmljavine, ponegde i grada. Što se tiče trenutnih temperatura, na Paliću 15, u Vranju 23, na Kopu 10, Kraljevo 21, BG 17... Podne će biti za minut, idu najnovije vesti, tu je Miljan.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Zbog jakog vetra, kiše i grmljavine, Hidrometeorološki zavod upalio je najviši stepen upozorenja za

0: Napadnu Srbiju, Šumadiju, Pomoravlje i Istočnu Srbiju. Zbog mogućeg grada zaštitite vozila i imovinu i pratite informacije nadležnih organa. Potvrda SAD-a da će učestvovati na izložbi Expo 2027 u Beogradu važna je i značajna vest za Srbiju, izjavila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Navela je da je to signal poštovanja i dobrih bilateralnih odnosa dve zemlje. Pregovori sa mađarskim MOL-om oko naftne industrije Srbije su složeni, ali cilj ostaje postizanje kompromisa, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Istakla je da nam vreme curi, ali da će biti urađeno sve kako bi se zaštitili građani i obezbedila sigurnost snabdevanja. Izmene četiri izborna zakona trebalo bi da doprinesu vraćanju poverenja u izborni proces, većoj transparentnosti i jasnijim pravilima za sve učesnike izbora. To je izjavila ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović. Inače, poslanici su danas započeli raspravu o izmenama izbornih zakona. Večeras je prvo polufinale jubilarne 70. Eurovizije. Naši predstavnici, grupa Lavina, nastupit će pod rednim brojem 15, zatvarajući takmičarsku noć. Iz ovog polufinala 10 najboljih prolazi u veliko finale. Slušali ste vesti.
1: Hvala Miljana, najlepše. Gledat ćemo Eurosong i slušat ćemo ponovo vesti za sat vremena na S-u. Radio S. Slušaš Dan sa Alex. Radio S. E, prošli smo podne, idemo sad polako na malo ozbiljnije teme. Šta je ono što najviše grešite u telefonu i kada nekog slučajno pozovete, kako se vadite? Ima li za to nekog leka ili se samo treba praviti mrtav? O tome pričam u nastavku. Prije toga Flamingo, Sijemina Jahović i Magla Band u narednih desetak minuta. Uživajte.

Magla Band napravili ponovo sjajan koncert sinoću u Sava centru, bilo je stvarno ludo, napravit će još jedan 17. maja, tako da jedva čekamo. E, moram da podelim sa vama nešto, jer mislim da se svima desilo, bar jednom u životu. Dolazi kolega juče i kaže, jednoj tu koleginici što sedi s nama u kancu, kaže, svaki put kad hoću tebe da pozovem, ja se zeznam i pozovem drugu bivšu koleginicu koja je radila ovde davno, a koja se isto zove. I kaže, svaki put se lepo ispričam s njom. I sad, mene zanima kako se vi izlačite iz tih situacija kada slučajno pozovete pogrešnu osobu, zato što ja mislim da postoji više tipova ljudi. Postoje oni što odmah prekinu čim skontaju šta su uradili i prave se mrtvi. Oni što budu u fazonu, jao, izvini, pogrešio sam ili pogrešila, nisam htela tebe. I oni najopasniji koji fejkuju da su baš vas, eto, hteli da pozovu i onda nastave razgovor onako kao da je to planirano. I bukvalno od slučajnog poziva napraviš ono kao novo prijateljstvo. E sad, koji ste vi od ova tri tipa ličnosti ili ste možda neki četvrti? Pišite na Viber 065 44 4 4, da li vam se desilo da umesto osobe koju želite pozovete nekog drugog slučajno i kako ste se izvukli iz toga? Živo me zanima, budite molim vas kreativni.

o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo,

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj stroji.

0: Slušajte Radio S, 12 i 20. Zanima me kako se izlačite iz situacija kada slučajno pozovete pogrešnu osobu. 065-44-494. Jeste oni što odmah prekinu i prave se mrtvi, da li se izvinjavate ili ste oni najopasniji koji fejkujete da ste baš tu osobu i hteli da pozovete. Evo Ana kaže, ujakova bivša žena zove se isto kao ja, zvao me prošle nedelje da se svađa dok sam skontala šta je, uglavnom izvinjavao mi se posle. Užas! Nikola kaže, ako sam već pozvao pogrešnu osobu, samo prihvatim sudbinu, izvinim se i kažem da nisam to hteo. Pa da, mislim da je to najpoštenije. Onda još kao, ako nešto tu razmeniš, neki small talk, ok, ako ne, ništa. Maja kaže, najopasniji su ljudi koji nikad ne priznaju da su pogrešili broj, nego krenu da pričaju kao da su hteli da te pozovu. Onda još gore, kad mi koje su pozvali skontamo šta rade i onda bude jedna ozbiljna neprijatnost. Dobro, znači ne volite da ljudi lažu da su hteli vas da pozovu, a nisu. 065-44-494, kako se izvučite iz situacije kada slučajno pozovete pogrešnu osobu, odnosno onog kog niste hteli.
1: Slušaš Dan sa Alex. Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
2: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomus nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
3: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
9: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
10: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: E ovako, bio je udes u kružnom toku u Novom Sadu, tamo na uglu Bulevara Evrope i Rumenačkog puta i zbog toga je gužva na tom tu delu. Takođe velika gužva je na uglu Partizanske i Temerinske u ovom momentu. Što se tiče Beograda, Kneza Miloša u problemu, Sava centar u smeru ka Novom Sadu i ima gužve na autokomandi. što je negde već klasika. Srećan put sigurno vožnju, želim vam Radio S.

Jedna jedina gospođa Miley Cyrus, slušali smo Midnight Sky, dobar dan. Kako se izvlačite iz toga kad nekoga slučajno pozovete ili pogrešite, umesto jedne osobe pozovete drugu? 065-44-494, pišite na Viber. Steva kaže, ja sam jednom slučajno pozvao bivšu profesorku umesto druga, sad joj već treću godinu čestitam novu godinu jer me blam da samo nestanem. O bože, pa kako pozoveš profesorku umesto druga, čoveče? Jedino ako su baš ono kao blizu u imeniku. Mira Doboj kaže, kad pogrešno pozovem nekog, odmah spustim slušalicu. Poštena priča, nema šta. Tu nema preteranog ulaženja u sad nešto. Ja sam tela Žiku, pozvala sam tebe, izvini, ili prati, spusti slušalicu i ne, ne problem. Bravo Miro. Ja nešto tako radim. Slavko, po mojoj babi i njenim pogrešnim pozivima rekao bih da su pogrešni pozivi bukvalno Tinder za starije generacije. Jao, jeste, bukvalno. Oni obavezno ako nekog pogrešno pozovu ispričaju se s tim nekim, joj bože, koda ono. Da, njima se u stvari to isplati baš dosta. U pravu si, Slavko, ovo si baš dobro analizirao. Matija Cvek, pa će se Nida, ovo je Ne moram ni ja.

0: Svako ko je bar jednom bio u lancima ljubavi zna o čemu se Nida peva u ovoj pesmi. 20 do 1 je dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koji prst na ruci je najjači?
3: Ajde.
2: Kako?
3: Kaži prst.
2: Veruj mi, mali prst. 50% snage ruke dolazi iz njega, ko bi rekao, dobri malić, a tako snažan.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormann.rs.
6: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Proleće zove. Krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko stiženje u Intersportu traje do 15. maja. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport. U srcu...
10: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
11: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
12: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
13: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Osiguraj svoj par. U Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi. Bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Barbana su u 12.51 ili ti 9 minuta do 1 sat.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kao šamar pao tweet. Jedna kaže konstanta u mom životu je želja da smršam i to je surova istina mnogih od nas. I ovo jeste životno i jeste realno. Polno preslikana priča.
4: I smršam ja i sve full.
3: Ali opet te dve, tri,
4: ma kakvi,
3: bila bi baš top. Samo dve, tri, samo
5: A ja iz godine u godinu kupujem bajs. I kupi bajs, i kupi bajs. Mora da bude dobar, a dobar ne može da bude jeftini. I konstantno razmišljam o kupovini bajsa i nikako to da uradim. Eto, to ako može se to nazove nekakvom konstantom u mom životu.
3: Da kupim neku kuću na moru, da tamo živim. Mislim da sam rođena u pogrešnom gradu, da treba da palim na more i da nekako se tu najbolje osjećam, otkud znam.
5: Trebalo je da si rođena
3: ja
5: u Buljaricama.
3: Ja 10 dana na godišnjem odmoru i u Buljaricama i u Buljarice su prelepe.
5: Da.
3: 10 dana, 10 dana. Bog da me vidi.
2: Jutarnji šou Radija S.
1: Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Hey Lili, super make-up savršena put. A za naj Lili cene traži se znak žut.
3: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Posetite 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. Srce agrara od 16. do 21. maja na Novosadskom sajmu. Dobrodošli.
5: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
6: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alko 28999. Električna kosilica Alko 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.
7: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
8: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
9: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
10: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
11: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
12: Namaži mi. I meni, tata.
11: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
13: A za kraljicu?
11: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
14: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
15: Danas promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima, bit će i grmljavine, bit će ponegde i grada, maksimalna do 26, što se tiče trenutnih, Zrenjanin 17, Smederevska Palanka 19, u Požegi je isto toliko, u Dimitrovgradu 23, Beograd trenutno na 18.

0: vesti u jedan stižu i donosi ih Miljana.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Zbog jakog vetra, kiše i grmljavine, Hidrometeorološki zavod upalio je najviši stepen upozorenja za zapadnu Srbiju, Šumadiju, Pomoravlje i istočnu Srbiju. Zbog mogućeg grada zaštitite vozila i imovinu i pratite informacije nadležnih organa. Potvrda SAD-a da će učestvovati na izložbi Expo 2027 u Beogradu važna je i značajna vest za Srbiju, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Navela je da je to signal poštovanja i dobrih bilateralnih odnosa dve zemlje. Pred letnju sezonu povećan je broj zahteva za izdavanje ličnih dokumenata, naročito putnih isprava. Najkasniji datum zakazivanja termina je 60 dana unapred, dok su promene ili otkazivanja termina mogući do 24 časa pre zakazanog termina, kažu nadležni. Uhapšeno je 5 osoba u Beogradu, Kragujevcu i Raški zbog sumnje da su organizovali prostituciju više žena na teritoriji Beograda u periodu od novembra prošle do maja ove godine. Komemoracija povodom smrti legendarnog košarkaša i funkcionera Zvezde Vladimira Cvetkovića održana je na stadionu Rajko Mitić. Podsetimo, Cvetković je preminuo 6. maja u 85. godini. Slušali ste vesti.
0: Miljana, hvala ti najlepše. Sledeće vesti u 2 sata kod Sandre.
3: Život bolje zvuči.
4: Sa tobom je Alex.
3: Radio.
0: Jedan sat, jedan minut, dobar dan ljudi, evo započinjemo ovaj poslednji sat družbe za danas i vreme je da neko od vas izabere pesmu koju ćemo da slušamo u nastavku. Vrlo je lagano, znači samo prvi pošaljete sad porukicu na Viber 065-44-494, ja vas pozovem, malo samo časnemo desto šta ste, kako ste i imate 7 pesama od kojih ćete izabrati jednu koju ću nastavku da sluša cela Srbija. Znači nije teško, vrlo je zanimljivo, zabavno i sigurna sam da nekad ovih pesama vam je baš draga i bliska i volili biste da je čujete sad na radiju. E pa ako je tako, šaljite poruku odmah na Viber 065

0: Ovo je Bojan Marović, 1 sat je 12 minuta, a šta nam stiže sledeće, to će nam reći Milan iz Beograda. Milane, da li se čujemo?
1: Ćao,
0: Ćao.
1: Čujemo se.
0: Pozdrav za tebe, Milane, kaži mi, molim te, kako si danas?
1: Super, evo, sad kad je sunce obasjalo,
0: da.
1: Nema greške.
0: Da, samo što eto, posle najavljuju neku oluju, ali valjda će nas to zaobići. Ja
1: to je negde drugo.
0: Negde drugo, da, upravo si. Kaži nam, Milane, šta ti radiš u životu, čime se baviš? Daj nam nešto o sebi malo.
1: Ja sam frizer.
0: Lepo, zanimljivo. Muški, ženski?
1: Pa da, muški.
0: Muški, aha, e, pa dobro. Lepo. Kaži mi, spreman si ovde da biraš pesmu na S-u?
1: Da.
0: Znaš kako stvari funkcionišu, ja ti pustim sad naš miks, kad ti se neka pesma ne dopadne, kažeš dalje i prelazimo na sledeću, kad ti se dopadne, kažeš stop i ja je puštam, ali možeš?
1: Može.
0: Idemo odmajte, evo šta smo ti spremili. Hari Matahari.
1: Dalj.
0: Nećeš to, dobro. Poslednja igra Leptira.
1: Dalj.
0: Nećeš ni dečko, ajde uladi. U životu ide mi od šova možda?
1: Ne.
0: Dobro, ni Danijelu Martinović neće, Milan. Ajde si možda u ovom fazonu, a?
1: Ne, dalje.
0: Dobro, peta pesma. Bijelo dugme, a? Može
1: Top.
0: Bijelo dugme.
1: Može.
0: O, bravo, ajmo u planine. Milane, hvala ti puno što si nas zvao. Uživaj
1: Molim.
0: U ovoj pesmi. Želim ti divan ostatak ovog dana.
1: Hvala, takođe.
0: Ajde, pozdrav veliki.
1: Ćao.
0: Sjajan izbor. Uživajte. Bijelo dugme, hajmo u planine. Hvala.

0: Ko voli, svi volimo, stiže muzika za par minuta, nigde ne mrdajte.
1: Slušaš Dan sa Alex. Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
2: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
3: Jes, i znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
2: Stvarno, pa ja baš treba da renoviram kuću.
3: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
2: Sjajno, što mi ne reče ranije, idem odmah da se registrujem.
3: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Leće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno. Veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
9: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
10: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
12: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
13: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspijem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
12: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
13: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Radovi do 14. maja na deonici Petlja Ub, Petlja Lajkovac, u smeru ka Beogradu, zatvorena vozna i zaustavna traka. Što se tiče gužve u Beogradu, velika gužva iz Mije Kovačević ka Bogoslovi u ovom trenutku, bulevar Despota Stefana na uglu sa Cvićevom, Takovska, isključenje iz Kneza Miloša, nešto gužve ima i na Adi ka Sajmu, kao i na Autokomand. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

13:34, još nekih malo manje od pola sata smo zajedno tu na ESU, pa vam stiže Sandra, dobar dan. Život bolje zvuči, slušaš Dan sa Alex. Radio. E, prijatelji, ovako večeras opet košarka, igra se ova ABA liga, to znam da je, to i Euroliga, to uvek čujem na televiziji, znam da je važno. Cedevita Zvezda večeras. E sad, ako Zvezda pobedi, onda u polufinalu ABA ligi igra protiv Partizana i to verovatno sad kapiram svi i čekaju da se desi, tako da eto, momci, a i devojke koje prate, Cedevita Zvezda počinje u 7 večeras, prenos će biti na Areni.

0: Zoe, za nama slušali smo Problem. Za 20 minuta bit će 2 sata. Dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. MEC garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
2: Baštenski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
1: MEC zna kako da oduševi.
2: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MEC.
3: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
6: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Aj, samo još malo, molim te.
7: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
8: I ne samo nogama.
9: Alpod, podovi da padneš na pod.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posjetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
11: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
12: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
11: Aha.
12: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
11: Bilo gde?
12: Da, dovoljan je samo internet.
11: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
12: Da, ali i za preduzetnike.
11: A ili imate sajt?
12: Minimax.rs.
11: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
12: Jel?
11: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
13: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

E pa to je to, dragi prijatelji, evo za 8 minuta biće 2 sata, što znači da vam stiže Sandra, dve pesme i družite se s njom, posle toga i Odašiljači. Ja vas pozdravljam, do sutra u 10, lep dan i bežite od kiše ako je bude kao što najavljaju kasnije. Pozdrav!

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
4: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
5: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 W, 6990. Aku bušilica sa dve baterije 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.
6: Hej Lili, super make-up savršena put. A za naj Lili cene, taže se znati žup.
7: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Vreme je za letnje gume. Bez obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental. Baki.
9: Azel France vas poziva. Dođite, vidite, novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azel France otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azel France. Moda pripada svima.
10: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
11: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
12: I danas nas očekuju nepogode, negde su već i krenule grmljavine.

Slušajte Radio S, ovo je bila Emina Jahović, Sandra je sa vama. Pričala sam malo pre kako sam juče krenula na posao u haljini i na bretele u letnjim sandalama. I to ja u glavi još kao otvorila sam sezonu haljina, sva ponosna. Evo, pita me na Viberu Jovana, kaže: Sandra, kako si ubala juče da dođeš u haljini baš kad su najavili oluju nevreme? I hvala Jovana što si primetila. Neću biti skromna, imam talent da obučem pogrešan outfit u najgore mogućem trenutku, ko što imam talent da oprem kola dan pred, pre nego što padne kiša. Mislim, ovo za outfit i to nam je izgleda porodično. Pričala sam skoro kad je sestra otišla na svadbu, gde je dress code bio crveno crno, a ona došla u neon zelenoj haljini. Mislim, u njenu odbranu nije znala da postoji taj dress code, bila je plus jedan. Ali zato moja tetka, to se prepričava, jednom na sahranu došla, ono baš baš davno, u nekoj crnoj majici na kojoj je pisalo Welcome to Hell. Mislim, nije žena znala uopšte šta to znači u to vreme, mislim, to se nije ni gledalo toliko. Tako da, ajde, kad smo već tu, u kojoj ste se vi situaciji našli potpuno neprikladno obučeni? Jel bilo tako? 065-44-494 Viber. Čitam vaše poruke odmah posle Borisa Novkovića i Marije Šerifović. Sad slušamo Ko sam bez tebe. Dobar dan. Dobar dan.

0: Ovo je Radio S, dobar vam dan, ovo je bila Marija Šerifović. U kojoj ste se situaciji našli potpuno neprikladno obučeni? Ja sam juče ponosno otvorila sezonu haljina i letnjih sandala, baš na dan kad je krenula ova super ćelijska oluja. Mislim, rekao bi čovjek da bar ja treba da znam kako će vreme biti, jer kao obaveštavam o tome, ali to nam je neki porodični talent i ne znam za vas, ali ja se tako tupavo osjećam kad tako promašim dress code. Pa ajde da čujemo i vaše priče na temu. Evo, Katarina prva se javila, kaže: otišla sam bratu u poseti u bolnicu, ima operaciju i kaže mi brat: dobra ti majica. Ja nemam pojma šta piše njoj, a pisalo je I love surgery. Pa mislim, Katarina, to je to, ne moš bolje. To je prikladno obučeno za tu situaciju. Jelena kaže: jedino mi na pamet pada kad sam u dom zdravlja došla u kupaćem ispod šorca i majice, jer sam došla direkt sa bazena, mokre kose, mokra odića, sestra me gledala ispod oka. Mogu da zamislim. Saša piše: likovi koji se lože da nose naočare za sunce u izlasku su za mene uvek neprikladno mučeni. Dobro, to i to ima svoje. Ajmo još, 065-44-4-4-9-4. Tražimo ono najluđe, najčudnije outfit u kojima ste se našli na totalnom pogrešnom mestu i pogrešno vreme. Viber je adresa za vaše poruke, a vraćamo se odmah posle reklama.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Dobro jutro, ovo ispred nas je čezva, s kojom počne svaki sunčan dan.
4: Nova kafa, za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro.

0: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
1: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
0: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
1: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Neko uđe Kilevi Radovan.
6: O, Radovane, otkud ti?
7: Pa, znate, doktore...
6: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 Nutrition suplemente?
7: Pa da, ali znate...
6: Šta je? Imunitet?
7: Ne.
6: Grlo možda?
7: Super je.
6: Dobro, ne mora, ne mora.
7: Kako spavaš? Kao top.
6: A što si onda došao?
7: Da se hvalim, nisam više kilav.
8: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
9: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu sređujem betonsku

0: Razu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu, samo dodaj vodu.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: Zbog saobraćajne nezgode kod Ada Mola stvaraju nam se gužve iz smera Ade. Slična situacija od Arene do Sava centra, to je do Gazela, izgleda da i tu imamo saobraćajnu nezgodu. Pa su kolone, obratite pažnju i ako ste na autoputu od Novih Banovaca ka Novom Sadu, to negde kod isključenja za Stare Banovce su, imamo radove na putu, izgleda i saobraćajne nezgode, tako da su kolone već se stvorile. Ako vi imate još nešto da nam dojavite, javite nam na Viber S-a, mi ćemo da podelimo 065 44 4 4 9 4. Mi vam želimo srećan put.

0: We Can Be Friends i Ariana Grande u 14.33 na S-u. Spremite kišobrane i ne perite kola jer stiže ona oluja i danas i to u celoj Srbiji.
1: Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra.
0: U kojoj ste se situaciji našli potpuno neprikladno obučeni? Evo šta je još stiglo na Viber. Valentina kaže, na važan sastanak u grad krenem u papučama koje nosim po dvorištu. Morala ići na brzinu da kupim baletanke. Aleksandar kaže, ja sam se osjećao baš bez veze obučen kad sam u šorcu za kupanje završio sasvim slučajno na nudističkoj plaži. Aleksandre, šta li si uradio onda? Jana kaže, samo da kažem da sam sadašnjeg svekra i svekrvu prvi put upoznala na plaži u najmanjem kupaćem sa tanga donjim delom. Malo je reći da sam tela u zemlji da propadne. Pa Jano, izgleda nije mnogo smetalo čim su i dalje svekar i svekrv. Hvala društvo, vraćamo se na muziku. Igor Simić pa Jelena Rozga u narednih par minuta.

0: Bila je to Jelena Rozga u 14.41, a odmah posle reklama sa nama su Nevena Božović i Toše Proeski, zato ne idite nigde.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koji prst na ruci je najjači?
3: Ajde.
2: Kako?
3: Kaži prst.
2: Veruj mi, mali prst. 50% snage ruke dolazi iz njega, ko bi rekao, dobri malić, a tako snažan.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5.10 uz Gomex. Lakše se živi.
4: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
5: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Hermann. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
7: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
8: Super cene u Galen Farm apotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenolosion samo 764 dinara. U svim Galen Farm apotekama i online na apotekanet.rs.
9: Ko kreči kuću leči?
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
12: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
13: Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara, kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama i na gigatron.rs.
14: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
15: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
14: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
15: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
16: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanovec, iskoristi top horoskop.
17: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Kao šamar pao tweet. Jedna kaže, konstanta u mom životu je želja da smršam i to je surova istina mnogih od nas. I ovo jeste životno i jeste realno. Ono preslikana priča.
3: I smršam ja i sve full.
2: Ali opet te dve, tri, ma kak, bila bi baš top. Samo dve, tri, samo
4: A ja iz godine u godinu kupujem bajs. I kupi bajs, i kupi bajs. Mora da bude dobar, a dobar ne može bude jeftini. I konstantno razmišljam o kupovini bajsa i niko to da uradim. Eto, to ako može se to nazove nekakvom konstantom u mom životu.
2: Da kupim neku kuću na moru, da tamo živim. Mislim da sam rođena u pogrešnom gradu, da treba da palim na more i da nekako se tu najbolje osjećam, otkud znam.
4: Trebalo procvetam. Da si rođena
2: ja
4: u Buljaricama.
2: Ja 10 dana na godišnjem odmoru i u Buljaricama i u Buljarice su prelepe.
4: Da.
2: 10 dana, 10 dana.
3: Bog da me vidi. Jutarnji show
0: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
1: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Crni ples, oktobar 1864. 14.57 je...
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
3: Persu akcija od 11. do 13. maja. Jabuka Ajdaret 1 kg 119,90. Sir President Sombolet 250 g 199. Pavlaka Moja kravica 700 g 249. Puna korpa uštede. Vaš DTL Persu.
4: Lesnina, Novi Sad, slavi rođendan.

0: Slavimo zajedno. Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
1: MZ garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
2: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
1: MZ zna kako da oduševi.
2: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MZ.
3: Dis akcija. Dobro kafa 200 grama 339. Plazma keks 400 grama 319.
4: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alko 28999. Električna kosilica Alko 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Danas u oblaci, sunce ima svega, ima i kiše u Srbiji, trenutno u Subotici 18 stepeni, u Kragujevcu 12, kiša, grmljavina, grad, u Beogradu posle merenja kažu 20 sutra, par stepeni manje i opet će biti oblačno, 3 evo novih vesti na S-u.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Potvrda Sjedinjenih Američkih Država da će učestvovati na izložbi Expo 2027 u Beogradu važna je i značajna vest za Srbiju, izjavila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Navela je da je to signal poštovanja i dobrih bilateralnih odnosa dve zemlje. Poslanici Skupštine Srbije utvrdili su dnevni red treće sednice redovnog prolećnog zasedanja, na kojem je šest tačaka. Započeli su objedinjenu raspravu o izmenama četiri izborna zakona. Poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović rekao je da je predložio set izmena izbornih zakona kako bi se unapredio

0: unapredio izborni proces. Premijer Đuro Macut razgovarao je u vladi Srbije sa predstavnicima biomedicinske grupacije državnih fakulteta o analizi i unapređenju obrazovnog procesa u zemlji, kao i o merama kojima se podstiču zapošljavanje i ostanak lekara u manjim sredinama i lokalnim samoupravama. Odbornici Skupštine Crnogorske opštine Zeta izglasali su danas deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine. Košarkaši Zvezde večeras od 7 igraju u Ljubljani protiv CDVita Olimpije u sklopu regionalne ABA lige. Crveno-beli vode sa 1-0 u seriji. Čuli ste vesti.
1: Čuli ste Teodoru. Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra. Gde ste ljudi? Utorak je 12. maja, danas je dan medicinskih tehničara i sestara, tih divnih ljudi na koje su mnogi ljubomorni. U jednom istraživanju medicinske sestre i tehničari su proglašeni za zanimanje u kojima se dešava najviše prevara. Ono, braći, kažu, kad oni odu na posao, to je lutrije šta će se desiti. Ja mislim da ljudi preteruju, pogotovo ovi što rade istraživanje. I danas krećemo sa neke neviđene tri vesti, dane nešto malo.
2: La Casa de Papel izgleda pravi još jednu sezonu.
1: Šokiran sam. Ostatak slušajte za par minuta, prošle tri, kreće tri sata odašiljača. Dobar dan.

0: Veselu pesmu, Bane Lalić i MVP. A sad slušamo one tri neviđene vesti koje niste čuli u vestima nigde.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: Serija La Casa de Papel izgleda sprema novu sezonu. Izbacili su neki novi trailer za mogući spin-off 5 godina nakon poslednje sezone, a najavili su i povratak serije Berlin, koja stiže za 3 dana na Netflix.
0: Ja pojma nešto, to ono druga, treća, četvrta sezona, tu već izgubim kompas. Prva sezona se gleda to uvek, ono, i to najbolje ako je neka serija ono mini. 4-5 epizode, to mogu ono da prihvatim. Vest broj 2.
3: Simpsonovi su opet predvideli veliki globalni događaj. Pre 14 godina u 19. epizodi 23. sezone na kruzeru gde je bila porodica Simpson izbija smrtonosni virus Pandora i niko ne sme da napusti brod. Mislim, na kraju epizode se ispostavilo da je to sve Bartova bila šala da bi se odmor produžio, ali sve jedno.
0: Da.
3: Creepy.
0: Na kruzeru, ono, pa tu bi mogo da izguram i koronu, ono, bez problema. Treća vest.
3: YouTube je izbacio novu genijalnu opciju. Od sad videe možemo puštati i gledati i kad izađemo iz YouTube aplikacije. Ovo se za sad odnosi samo na videe, a muziku, ono, da slušate sa zatvorenom aplikacijom i dalje morate da imate YouTube premium.
0: Jake vesti, najbolja mi je ova za Simpsona, ne zbog te boleštine, nego zato što su opet nešto ono kao bili vidoviti. Da. Tri i deseti, tek smo počeli za par minuta Galija, pre Galije Anđelina u Odašiljaču.

Trube Galija u Odašiljaču 20. maja, osim što je danas dan medicinskih tehničara i medicinskih sestara, danas je i dan radnika treće smene, to su divni ljudi, pregaoci. U ovo neko vreme radnici treće smene se bude, tako da nekim je dobro jutro. Amerikanci su sproveli anketu o fizičkoj spremi Donalda Trumpa. Pitanje je glasilo: da li mislite da biste mogli da prebijete Trumpa? Da ga pobedite u tuči, ono, jedan na jedan. U anketi 66% Amerikanaca kaže da bi ga odvalili, mada ne znam što bi se neko tukao s Trumpom,

0: ide možda naletiš na njega, a i čovjek nije kavgadžija. E sad, ako slučajno uđeš u sukup sa Trumpom, gledali smo malo njegovu biografiju, on nije nešto sad baš fizički spreman i piše da nikad u životu nije ušao u teretan.
1: Ima neka njegova teorija da telo ima ograničenu količinu energije koju ne treba trošiti bez potrebe.
0: Pametan čovjek. Od sportova ništa. Piše da igra samo golf, što nije beznačajno. To znači da uvek se ovo ima neku palicu za golf. E, na to treba obratiti pažnju ako dođete u sukob sa njim. Ovako fizički bez pomagala, bez palica, može Trump lagano se prebiti. Kaka anketa kao. Da li mislite da možete prebijeti Trumpa? 66% Amerikanaca rekao da može, i mi možemo. Eto, mi smo se primili i analizirali smo malo njegovu fizičku spremu. 3.18. gledamo kamere.
1: Pa javljamo gde su gužve.
0: Evo nas brzo.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na klivec@home.rs.
3: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
4: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
5: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš, a koliko tek da spremiš. Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Leće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno, veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
8: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
9: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
8: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
9: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kerher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
12: Hej, Kušo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
13: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
14: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
15: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: U Beogradu, usporeno na autoputu od Geneksa do Dušanovca, kao i na autokomandi, takođe u Novom Sadu, Partizanska i Bulevar Evrope, tu su nam kolone, imamo radove od Novih Banovaca do Stare Pazove, tu se stvaraju kolone zbog saobraćajne nezgode u oba smera, i Kragujevac u Radoja Domanovića, u Bulevaru Kralja Aleksandra i Kneza Mihajla. Srećan put i samo strpljivo i lagano, radija želi srećan put.

0: Lažu oči moje kolonija u odašiljaču. Danas malo košarka, malo tenis, Zvezda CDVita play-off oba lige u 7, pre toga tenis 3, Međedović razvaljuje, treba bi oko 5 da igra protiv nekog Španca, baš mu je krenulo dobro, ajde Hamade, možeš ti brate još.
1: Imamo danas i novo nepopularno mišljenje, Lavina pobeđuje na Euroviziji. U anketi na storiju odašiljača do sad 35% vas se slaže s ovim, što nije malo. Nije. Ima još ljudi ko što sam ja, veruju. Ajde da vidimo šta kaže i Viber, pišite 065-44-494.
0: Nepopularno mišljenje, Lavina pobeđuje na Euroviziji, ja se ovde ne bi nešto mešao, jer se nisam još dovoljno naslušao pesme. Posle četiri ćemo da saberemo šta je sve stiglo. Ovo je Saša Kovačić, bit će Valeri, dobar dan.

0: Pesma Heroji Valeri.
1: Valeri Dimovska. Da. Gde i šta radi Valeri Dimovska?
0: Tražili smo nešto, da li imamo na Instagramu, ne možemo nađemo ni
1: nemo
0: profil.
1: Nemo Instagram,
0: da.
1: Ništa novosti, neke vesti.
0: Možda je to ta neka nova kultura kao hoću da pobegnem od svih mreža, mada kad se baviš ovako neki posao mora ti ima, ono kao neki.
1: Pa otiša neki odmor možda.
0: Da, ako da neko zna nešto o Valeri, evo nek nam javi da znam. Ono,
1: na Viber S06.
0: Da. 15.35 za 10 minuta vez bez kraja od Odašiljača.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac. Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj tomus nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
3: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova. Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
5: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama, Alpod, podovi da padneš na pod.
7: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Octopod Travel.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Mina Jahović, Krune, 15.46, vreme za Vest bez kraja, odašiljaču, evo jedne koje nešto fali, mi moramo provolimo. Šta je to, ako smo pročitali, znamo, ako nismo lupetamo i imamo za to 45 sekundi. Možete vi s nama da probate?
1: Tako je, pridružite nam se na Vibro S-a 065-44-494.
0: Evo da vidimo šta su nam danas poslali. Završi Vest. Budim

0: na dan finala Lige šampiona plaća se i $60,000 za...
1: Pa, prvo mi pada pamet, ono $60,000 košta ta neka ulaznica za finale, ali to mi nekako ono, ne vjerujem da su... To mi je obično nekako, ali je najrealnije.
2: A čekaj, ko to plaća? Ja sam mislila...
1: Ko plaća? Pa iz svog džepa, brate.
2: Ko?
1: Znači, košta, plaćiš... nešto košta $60,000.
2: Pa vatromet. Za kraj. Mislim, ne znam, lupam.
1: Dobro, dobro.
2: Nije... Si, jer znaš,
1: ja sam mislio da nešto
2: skup.
1: Košta $60,000, ovako, što tebe košta kao posmatrač.
2: Ju.
1: Da, pa došlo,
2: ja dešava se
1: da došlo ono finale svetskog prvenstva, isto je nešto ono...
2: A možda
1: pa
2: neki
1: 100,000, ono.
2: Backstage pass, ono, da odem da upoznam Mesija.
1: Shakiru.
2: Shakiru može.
1: Pa ne znam, sad si me skroz bunila, da li to se odnosi na nekog da platiš nešto, te košta 60,000, tipa neko prenoćiš.
2: Daš,
1: ili, se, ili je u organizaciju koštali 60,000 za organizaciju
2: sad
1: ništa.
2: Sad se mi sebe zbunilo.
1: Ok, ajde vidimo šta je.
0: U Budimpešti na dan finala Lige šampiona plaća se i $60,000 za jedno noćenje. Cene apartmana i hotela u Budimpešti za 30. maj otišle su u visine. Od običnih 1000 do $15,000 za noć, do toga da pojedini apartmani dostižu i neverovatnih $60,000 za jedno noćenje.
1: Dobro, eto vidiš.
2: Svaka čast.
1: Pogodio sam. Mislim, prvo sam otišao u karte, ali realno, eto, noćenje, mada si mi ti zbunila svoj vatromet. Evo više, molim. Znači, kad je futbolska neka tema, ovaj,
2: okay. Čuti.
1: Skloni se. Kaže, ovdje za kokice i kocu, pa nije, brate. Za prenoćište, slušaj mene šta priča.
2: Ne, slušaj mene.
1: Ko je znao, ovaj, svaka mu čast. Pa je kralj svih živih informacija, a ovo ćemo sutra isto oko 15 do 4 nova vest bez kraja. Ed Sheeran, pa i ti, pa brzo će i vesti u 4.

0: automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
1: Azel France vas poziva. Dođite, vidite, novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje mode, Azel France otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azel France. Moda pripada svima.
2: Lesnina, Novi Sad,

0: Spas je Flufsan.
1: Flufsan. Od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Preuzmi Persu Extra aplikaciju i uživaj u posebnim cenama, poklonu dobrodošlice i dodatnim pogodnostima pri svakoj kupovini. Persu Extra. Više za tvoj novac.
3: Super cene u Galen Farm apotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farm apotekama i online na apotekanet.rs.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas neko vreme šalo bi promenljivo. Trenutno u Somboru 18 stepeni, u Negotinu 20, Kruševac 19, u Beogradu poslednje merenje kažu 20, sutra par stepeni manje i opet oblačno. Minut do 4 o novih vesti na S-u.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Potrebno je da se primarna zdravstvena zaštita stavi u fokus kako bi mladi diplomci našli posao u gradovima i mestima gde žive, izjavio je premijer Đuro Macut. Predstavnici Odbora za pravosuđe i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Uglješa Mrdić i Olja Petrović rekli su tokom skupštinske rasprave o predlozima izmena seta izbornih zakona da su predložena rešenja u skladu sa Ustavom i da doprinose unapređenju demokratskih procesa u zemlji. Poslanik SNS Miroslav Petrašinović rekao je da je predložio set izmena izbornih zakona kako bi se unapredio izborni proces. Zbog jakog vetra, kiše i krmljavine, Hidrometeorološki zavod upalio je najviši stepen upozorenja za zapadnu Srbiju, Šumadiju, Pomoravlje i istočnu Srbiju. Zbog mogućeg grada zaštitite vozila i imovinu i pratite informacije nadležnih organa. Odbornici Skupštine Crnogorske opštine Zeta izglasali su danas deklaraciju o poništenju odluke o priznanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine. Večeras je prvo polufinalno veče jubilarne 70. Eurovizije. Predstavnici Srbije, grupa Lavina, nastupit će pod rednim brojem 15, zatvarajući takmičarsku noć. Iz ovog polufinala 10 najboljih prolazi u veliko finale. Čuli ste vesti?
5: Čuli ste Teodoru?
7: Slušaš Radio S.
8: Ovo je
7: Odašiljač.
8: Život bolje zvuči.
7: Sa tobom su Šilja i Sandra.
5: Đoković je ispao u Rimu, ali tu je Međedović, kakva kraljina, samo nastavi. Danas trebalo da igra u pet, međutim, evo sad vam pomeren meč sa ovim Špancem, neće pročeti pre 17 sati 45 minut. Eto, toliko Međedović, pa dajte mu podršku, gledajte čoveka. Za par minuta novo nepopularno mišljenje u Odašiljaču. Neko reče Lavina pobeđuje na Euroviziji, povidjet ćemo šta kaže anketa i šta kaže Viber. Evo nas brzo.

0: U Inut Nataša Kvalac i Zoe, 16 sati i 8 minuta. Nepopularno mišljenje za danas, pa onako, lavina pobeđuje na Euroviziji, kod nas podeljeno mišljenje, nije za pohvalu, ali ja nisam uopšte čuo celu pesmu, a Sandra normalno veruje u lavinu, ona je rođena da veruje, mada to baš nije neko merilo, Sandra je verovala i u Princa, pa nije to baš prošlo sjajno.
1: Pa uvek mislim ono, što mi sad ne bi iznenadili. Da.
0: Evo deo spiska naših na Euroviziji kojima je Sandra verovala. Slepo verovala. Luke Black verovala. Teodora
1: verovala.
0: Prince
1: verovala.
0: Lavina
1: verovala.
0: Još neko.
1: Hurricane kad su bile.
0: Verovala. E sad za ovu lavinu ima smisla da možda napravi nešto, jer se na svakih 5-6-7 godina pojavi na Euroviziji neki ili metal band ili bar neki malo tvrđi zvuk. I poglasavimo u anketi na storiju došiljača, pa jednu trećina ljudi su optimisti.
1: Nepopularno mišljenje, lavina pobeđuje na Euroviziji, 35% ljudi se slaže sa ovim, 65% ne. Ajde da vidimo šta kaže Viber, 065-44-494.
0: Inače, u mini anketi kod nas u kancelariji svi neki pesimisti, većina misli čak da nećemo ni u polufinale da uđemo, to jeste sad malo preterano, ali realno često imamo taj čudan izbor za tu Euroviziju. Mislim, to su sve neki fini izvođači, kulturni, ali mi ko da šaljamo kandidata za Nobela, ko da dajemo predstavnika za Srpsku akademiju nauka. Brate, pošaljim tamo Anu Nikolić, nek peva Romale, Romali u prvih petima da bude.
1: Evo poruka jedna iz Finske. Lavina ovde jako popularna, nešto slično kao
0: kao i Finska što šalje te. Da.
1: Da, što šalje, ne bi me čudilo da od Finaca dobimo 12 poena, kaže Dejana. Maja, Luka, KLL, svi kažu bit ćemo u prvih pet.
0: Da. Veruj kao ti. Nepopularno mišljenje za danas, Lavina pobeđuje na Euroviziji. Baš sad da će ja pobedi, ne znam, ali trećina se slaže sa ovim. Ajde da vidimo još malo Viber pa da saberemo sve glasove o nas za

0: Bez tebe, Oliver Dragović, 4 i 14 je nepopularno mišljenje za danas. Lavina pobeđuje na Euroviziji, u anketi na Instagramu trećina se slaže sa ovim, što nije malo. Za početak vidit ćemo večeras da li ulazimo u finale. Danas i naši igraju, može se kaže igraju? Može, ako Sandra može da kaže Đoković igra utakmicu, onda i Lavina igra večeras.
1: Na Viberu, pa pola-pola nekako počelo da se veruje u Lavinu. Marta kaže Lavina odličan izbor, mnogi će se u finalu iznenaditi. Poruka od Čarnovića, bolje da smo Hurikenke poslali, Eurovizija dolazi u Beograd 2027. kaže Uci.
0: Pijamo još tu poruka, Bojana, propast, ništa od Lavine, a ne šta kaže...
1: Ne vidim.
0: Ne vidim. Ubi čoveka. Mislim da Lavina može osvojiti prvo mesto ili jedno od prva tri. U ostalom grupa Lordi pre 20 godina napravila Darmar. Da, to smo spominjali, metal s vremena vreme i taj finski, oni vole taj i gotik i ovo ono. Sandra generalno, ne ti, generalno voli metal muziku i drago mi je što za promenu poslije nešto novo i drugačije, poslije dugogodišnjih limunada koje ni u finalu nisu ušle. Kako je Eurovizija čista politika, sumnjam da ćemo pobediti, kaže Sandra, ne ti. Ti veruješ. Lavina u top 5 sigurno, kaže Ilija. Pa bit će tu dosta glasova. Ima da dobiju svakako više nego što je Baby Doll dobila sa pesmom Brazil. Baby Doll je imala samo jedan bod, glas. I to nam ga je Malta dala. Hvala Malti, ovo nismo zaboravili. Ja sam mislio da je Brazil naš najslabiji rezultat. Međutim, evo piše 1964. Sabahudin Kurti, predstavnik Jugoslavije, 0 poena. Nije se prostio Sabahudin. Nepopularno mišljenje, Lavina pobeđuje na Euroviziji, evo konačnih rezultata.
1: Na Instagramu 35% se slaže sa ovim, 65% ne, na Viberu 14, pola-pola.
0: Gde je Eurovizija na Viberu, jako bi bilo. Lavina večeras na Euroviziji, prvo polufinale, nastupuju 15. posljednji, što nije beznačajno. Nije beznačajno, kao kažu ljudi poznavaoci, tu ostane taj neki najjači utisak. Aj za početak da se uđe u finale, pa posle vidimo da su ove naše ankete nešto pogodile. 4.20 je...
1: Idemo na kamere, javljamo gde su gužve za par minuta.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Staro za novo. Vreme je za novu Dolomit kosačicu. Zamenite staru za novu kosačicu uz odličnu uštedu. Donesite bilo koju kosačicu i ostvarite popust od čak 7000 dinara pri kupovini nove Dolomit kosačice. Dolomite.rs.
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija podova.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Neko uđe kilavi Radovan.
9: O, Radovane, otkud ti?
10: Pa, znate, doktore...
9: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 Nutrition suplemente?
10: Pa da, ali znate...
9: Šta je? Imunitet?
10: Ne.
9: Grlo možda?
10: Super je.
9: Dobro, ne mora.
10: Kako spavaš? Kao top.
9: A što si onda došao?
11: Da se hvalim, nisam više kilav.
12: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
13: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donesao dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
14: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
15: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
16: Tvoj mesec je ušao u Volkanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanovet, iskoristi top horoskop.
17: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
18: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Pa, haos je u Beogradu, autoput od Sava centra do petlje Zmaj, takođe suprotan smer od Arene do Dušanovca, usporeno na autokomandi, na Pančevcu ka centru grada, Smederevski put ka Kolođerici, Mirjevom i Teružiće tamo, Julino brdo takođe. U Novom Sadu, pa slična situacija, Partizanska i Bulevar Evrope trenutno opterećeni. Za vaše dojave, Viber SN 065 44 4 4 9 4, mi vam želimo srećan put.

6 sati 27 minuta, nepopularno mišljenje za danas je Lavina pobeđuje na Euroviziji, mišljenje je propalo, ali nije malo oni koji veruju u Lavinu, jedno 35%.

0: 6 sati 30, odnosno 27 minuta, na pola smo odašiljača, aj malo da slušamo sad kolegi iz jutarnjeg, ovom je od danas.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kao šamar pao tweet, jedna kaže konstanta u mom životu je želja da smršam i to je surova istina mnogih od nas i ovo jeste životno i jeste realno. Polno preslikana priča.
4: I smršam ja i sve full,
3: ali opet te dve, tri,
4: ma kakvi,
3: bila bi baš top, samo dve, tri, samo...
5: Ja iz godine u godinu kupujem bajs i kupi bajs i kupi bajs. Mora da bude dobar, a dobar ne može bude jeftini i konstantno razmišljam o kupovini bajsa i nikako to da uradim. Eto, to ako može se to nazove nekakvom konstantom u mom životu.
3: Da kupim neku kuću na moru, da tamo živim. Mislim da sam rođena u pogrešnom gradu, da treba da palim na more i da nekako se tu najbolje osjećam, otko znam.
5: Trebalo procvetam. Da si rođena
3: ja
5: u Buljaricama.
3: Ja 10 dana na godišnjem odmoru i u Buljaricama i u Buljarice su prelepe.
5: Da.
3: 10 dana, 10 dana. Bog da me vidi.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Lepo je stoji Jelena Pajić, 16 sati 35 minuta.
1: E, Shakira ima novu himnu za svetsko prvenstvo koje se ove godine održava u Americi, Kanadi i Meksiku. I ovo je četvrti put da Shakira peva himnu mundijala, što nisam ni znala. Prvi put je nastupala sa Hips Don't Lie 2006. Domaćin tad bila Nemačka, više nisam znala da se ta pesma za to koristila, na primjer. 2010. je onda bilo takmičenje u Južnoj Africi i tad je nastala legendarna Vaka najjača i favorit ubedljiv publike, ima 4,5 milijarde pregleda, znači najviše od svih. 2014. Brazil je bio domaćin, Shakira pevala pesmu La La La, a ove godine himna svetskog prvenstva je pesma Die Die.
0: Sve isto.
1: Sve slično, mislim, u suštini. Ova izlazi preko sutra na YouTube. Koliko sam videla u toj najavi, znači Shakira izgleda isto kao u prvom spotu pre 20 godina. Znači, žena kida. Zanimljivo je da jedna zemlja domaćin nije osvojila mundijal kad je Shakira pevala za prvenstvo.
0: Kakva malerčina Shakira. Mislim, maler za domaćine, to je pod jedan, pod dva. Pa da li ima još neka pevačica na svetu da ume da otpeva pesmu ko Shakira? Okej, okay, dok je bila udaca za onog Pikea, za futbolera, ali šta sad više? Ko gura Shakiru? Kako zvuči ovo mentalski? Ko gura Shakiru, bre? Napisam ženu bez razloga, evo, neko oprosti Shakira, ali samo bi volao ono da vidim još neku pevačicu na mundijalu nekad, eto. Znači, daj, to je ta stvar, to ćete slušati celo svetsko prvenstvo. I to znači da neće pobediti Amerika, Meksiko i Kanada, brate. Tri zemlje sad, ono, ne mogu pobediti na to. Ok, za par minute u odašiljaču slušamo novu Jailu Ramović. Dobar dan svima. Oh, yeah.

0: troje. Sve za zdrav san, za spavanje.rs.
1: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: U borbi protiv divljeg sirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Ovog proleća probudite energiju u sebi. Hotel Sunce Soko Banja, na samo korak od netaknute prirode. Uživajte u komforu 4 zvezdice, okruženi zelenilom i jednom od najlepših wellness i spa centara Srbije. Hotel Sunce, mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Maj u Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
10: Šta su to kupatilske emocije?
11: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
12: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
12: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.

Kiki Lesanović, pesmo slučajno u odašiljaču. Shakira 28. put, 73. 98. Ne, četvrti put peva himnu mundijala i provalili smo da neko gura tu Shakiru. E sad, neko je spomenuo Katy Perry, da je ona sa Shakirom u ekipi. Ne, Shakira peva himnu, a Katy Perry iz grupe Katy Perry peva 12. juna na otvaranju svetskog prvenstva, ono pre utakmice Amerika Paragvaj. Ona će otpeva par stvari i još par pevača i pevačica će nastupati sa njom, između ostalog i Liz, to je Sandra favorit. Eto, Sandra, nemoj propustiš tu utakmicu Amerika Paragvaj. E sad, pošto se igraju prvenstvo u tri zemlje, bit će tri otvaranja, tako da Katy Perry je za Ameriku zadržana, pogledajte, no, googlite malo ko peva tim ostalim zemljama. 6 sati 50 minuta, još malo pa vesti u 5, brzo će i Toots Moods.

0: Vikend 6.55, kraj drugog sata odašiljača.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: DTL akcija do 18. maja. Bravo sok, litar i po, 119,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
3: Emeceta garniture 20%. Ovo ne smem da propustim.
4: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
3: Emeceta zna kako da oduševi.
4: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u Emeceti.
5: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
6: Namaži mi.
7: I meni, tata.
5: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
8: A za kraljicu?
5: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
9: Lesnina Novi Sad slavi rođendan. Od 14. do 18. maja posetite Lesninu Novi Sad, Beograd i Lesnina Web Shop. Čeka vas 20% popusta na ceo asortiman. Lesnina, slavimo zajedno.
10: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
12: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Center...

0: obzira na tip automobila, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brend kompanije Continental.
1: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 W, 6990. Aku bušilica sa dve baterije 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas u oblaci sparnuje, uskoro i neko nevreme najavljuju. Trenutno u Somboru 16 stepeni, u Novom Sadu 19, kiše u Negotinu, u Kraljevu, u Kuršumliji, u Beogradu trenutno suvo i 20 stepeni, sutra par stepeni manje i opet oblačno. Minut do pet, evo novih vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Potvrda Sjedinjenih Američkih Država da će učestvovati na izložbi Expo 2027 u Beogradu važna je i značajna vest za Srbiju, izjavila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Navela je da je to signal poštovanja i dobrih bilateralnih odnosa dve zemlje. Potrebno je da se primarna zdravstvena zaštita stavi u fokus kako bi mladi diplomci našli posao u gradovima i mestima gde žive, izjavio je premijer Đuro Macut. Time bi se izvršila, kako je rekao, ravnomernija distribucija kadrova. Predstavnici Odbora za pravosuđe i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Uglješa Mrdić i Olja Petrović rekli su tokom skupštinske rasprave o predlozima izmena seta izbornih zakona da su predložena rešenja u skladu sa ustavom i da doprinose unapređenju demokratskih procesa u zemlji. Snažno olujno nevreme pogodilo je Hrvatsku i izazvalo brojne probleme i stotine intervencija hitnih službi. Jedna osoba je lakše povređena. Komemoracija povodom smrti legendarnog košarkaša i funkcionera Zvezde Vladimira Cvetkovića održana je na stadionu Rajko Mitić. On je danas sahranjen na novom groblju. Podsetimo, Cvetković je preminuo 6. maja u 85. godini. Čuli ste vesti.
3: Čuli ste Teodoru.
5: Slušaš Radio S.
2: Ovo je
5: Odašiljač.
6: Život bolje zvuči.
5: Za tobom su Šilja i Sandra.
3: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. Ove nedelje kviz takmičarski, skupljate poene, to je tačne odgovore, pa u petak ko bude najbolji dobija od naših prijatelja iz Govanksa voucher od 15.000 dinara, tamo da pojačate ono frižider za vikend. Takmičar broj 2 stiže za par minuta, samo čujemo se Nidu i Jelenu Tomašević.

0: Evo još jednom Tuc Muc, tražimo novo kralja nepotrebnih informacija. Tuc Muc, kviz na
1: Radiju S. Danas je sa nama Branko iz Užica, on je inače menadžer logistike, a hobi mu je bio tenis.
0: Zdravo Branko.
2: Zdravo.
0: Planiraš da pređeš na padel sa tenisa ili...
2: Ne, tenis, jedan jedini, ne, možda stoni tenis.
0: Dobro.
1: Bolje.
0: Ok, neka, kažu da je put neki tenis, padel, maraton, pa ti sad vidi. Ok, puno sreće ti želim danas, ajde da počnemo. Koliko čak može da košta pakla cigarete u Australiji? Neviđena cifra.
2: Ovo sam čitao nešto, 40 dolara ili evra.
0: Koliko? Pa reci cifru. U dolarima.
2: Ajde, 45.
0: 45 dolara, treba ti kredit da bi pušio, bravo care. Ko peva novu himnu za svetsko prvenstvo?
2: Shakira.
0: Tačno, ko da nema ko drugi da peva. Koji procenat Amerikanaca u anketi rekao da misli da bi u tuči pobedili Trumpa?
2: Ajde, 73.
0: 66. 66%, tu si blizu, ni da ti damo nešto, ni da ne damo. 80% narandžastih mačaka su kog pola? Kako ti izgledaju narandžaste mačke?
2: Narandžaste sa riđem i deluju. muškog.
0: Tačno, mužjaci. Koliko puž može da ima zuba, eto, možda pogrešiš jedno 20%. Čak.
2: 20%, 100.
0: 20.000 zuba, brate. Neverovatno, ja se pitam, evo, gde mu stane toko. Pa usta, brate, usta. Kako se zove pesma grupe Lavina? Od za Euroviziju. I koji nastupaju večeras? Eto ti tu dva neka.
2: Znam da nastupaju 15, ali pesma se zove...
0: Volim te.
2: To...
0: I love you.
2: Ne mogu da...
1: Ne slušaj ga.
0: Kraj mene se zove, kraj mene se zove, imaš pola za ovo, Sandra, jer uspevaš da sad odeš ovo sve, dobro. Poslednje pitanje je, koja australijskoj pevačici je Kiki Lesandrić prvo prodao pesmu Romale, Romali?
2: Australijskoj? Nemam pojma, ima li neka ponuđena?
0: Kylie Minogue, brate. Kylie je trebala da peva Romale, Romali, dođe me, tako dalje. Snimila čak, kažu, i demo, ali producent stopirao dalje, tako da je otpevala na kraju Ana Nikolić. Sandra?
1: 3,5 tačno, u vojcu si, Branko.
0: Da, za sad vodiš, dobar rezultat, vidit ćemo šta će biti do petka, prati nas. Možda se čujemo za neki baraž, žajti.
1: Ćao, Branko, sutra otvorena pozicija, izvolite na Viber S-a. Najbolje na kraju nedelje osvoje 15.000 dinara za Gomex prodavnice, 065 44 4 4 4, samo pošlite, prijavljujem se za Tuc Muc.

0: Lutke za pal, padni valjak, odašljaču. Juče u Tucmucu smo saznali, nevjerojatno, evo, nepotreban podatak, Teja Tejerović ne voli da kuva, ona očima ne može da vidi kutlaču, a sve ostalo može. Evo sad smo zaključili, ono, ne sad ovdje, to se zna u stvari da žene mogu da se podele na dve grupe, mislim žene u kući se dele na spremačice i kuverice. I Sandra je, na primjer,
1: spremačica,
0: tako je, kao i Teja Tirović. Mislim, vešta i u kuhinji, ali ako treba da izabere jedno od ova dva, bira brisanje prašine i usisavanje. U životu nisam sreo nekog ko čisti iz zadovoljstva, ovaj, a ne ovaj zato što mora.
1: Čišćenje smiruje.
0: Da.
1: A ovo kad spremam neko jelo, mislim, volim i to, ali nema taj ono umirujući efekt. Moja, ono, svaki vikend, svaka subota, da, sređivanje stana. Da.
0: Subota, sređivanje. Ne znam što ljudi ovaj subotom čiste, kad je najjači dan, ono, uvijek neko sunce, uvijek neko ludilo, ono, zezo bi se, ono, čisti gajbu, brate, četvrtkom posle podne. To mi je najveća trauma iz djetinjstva, ono, svanula subota, lepa, samo gledam kako ću da izletim napolje, a Keva kaže, danas veliko spremanje, sredite sobu, iznesite ambalažu. Plus, ja sam bio zadužen za one glupe rese na tepihu, ono, to je najmentolskija stvar na svetu. Kao, izravnjaj rese. I onda dođe neko stariji kao, i kao, dobro je. Pogleda kako sam izravno, dobro je. Pa koliko te rese ostalo ono namešteno, mislim. Prođe neko, zakači to 20 minuta. Hoću kažem, sređivanje gajbe, da, da svi učestvuju, da, ali ne mora subotom.
1: Može li nedelja?
0: Ne, rekao sam neki glup dan, ono, daš to iskoristi za, znaš, od, bez veze gubiš, pa ne treba ti 7 sati, znači možeš posle šljake izvojiš.
1: Ja želim da imam ono ceo dan da znam da ne radim apsolutno ništa.
0: Ti hoćeš ceo dan da sređeš, ba, to nije normalno. O, stvarno nije normalno. A ja sam baš ono da se izvoji te neki paglu dan. Ne, već, 5 sati i 20 minuta, evo, neki muljev dan, baš za sređivanje gajbe sad, ono, stvarno je oblačno, bit će kiše, sutra par stepeni manje i opet oblaci.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Kompanija Dilenderbank traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150. Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch Inverter klimu po ceni od 45.900.

0: 499 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
5: Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rogera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.
6: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Trenutno najviše vozila u Beogradu ima na motoputu od Arene do Dušanovca, kao i na autokomandi. U Novom Sadu Partizanska i Bulevare Oslobođenja. Malo, nije ništa strašno, sve je prohodno za sada. Samo strpljivo i lagano, radio S želi srećan put.

0: Da li si sretio Toši Proeski u Odašiljaču? Ja sam malo prepričao da je glupo što se kuće sređuju i čiste subotom, kad je ta subota najjači dan na svetu, i još gore ako i deca moraju čiste, jer ja se sećam, uvek ta subota bila ono neviđeno lepo vreme, a Kevana se organizovala da sređujemo gajbu, i moj predlog je bio da se uzme neki gluplji dan za na primjer da se stanovi sređuju četvrtkom popodne, šta bi inače radili četvrtkom popodne ili utorak popodne, sad kad će ova svemirska oluja, kako se zove,
1: super ćelijska.
0: Međutim, evo šta kaže Feng Shui.
1: Po Feng Shui-u subota je dan kada se preporučuje intenzivno sređivanje doma, jer se veruje da time otvaramo put obilju u narednoj nedelji. Svake subote sređujem kuću i zato ja otvaram put obilju. Vidiš?
0: A inače Feng Shui subotu zove kraljica čišćenja. Ali nemam pojma, meni i dalje glupo da se ta subota tako bahato uništi. Gore od toga je samo kad neko kaže, pazi, to je stvarno neverovatno, uzela sam slobodan dan, hoću sredim celu kuću, povadim sve što imam iz ormana, operem prozor i tako dalje. Brate, slobodan dan za čišćenje gajbe, svaka ti čast. Slobodan dan, pa subota. 17:30, za par minuta Đana pre Đana je fenomenalna kombinacija Devito i Bajaga.

0: Pustinja Đana 17.35. Nepopularno mišljenje danas je bilo Lavina pobeđuje na Euroviziji, sad ima ljudi slažu se jedno 35%, ostali ne veruju. Misle da RTS previše brine o tom nekom umetničkom dojmu i realno mi na Euroviziju kada šaljemo ono predstavnika Srpske akademije nauka, umesto pošaljemo, nemam pojma, neku Prijovićku ili pomenuli smo Anu Nikolić, pošalješ Anu Nikolić da otpeva Romale, Romali, i to ti je sigurno pobeda. Nepopularno mišljenje, Lavina pobeđuje na Euroviziji, mišljenje nije prošlo, ali trećina anketiranih veruje u Lavinu. Evo vidjet ćemo za početak večeras u polufinalu kako će da prođe, počinje u 9, a su naši na kraju 15. Nastupaju.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom. U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Sa dolaskom proleća poželite da nešto promenite u svom domu. Da bude lakše, svetlije, nekako novije. I ne mora da bude velika stvar. Nekad je dovoljan samo novi tepih da potpuno promeni prostor. A ako želite nešto više, SPC pod je pravi izbor. Izdržljiv, praktičan i brzo se postavlja. U galeriji podova ne morate da birate sami. Pomoći ćemo vam da suzite izbor i donesete sigurnu odluku. Tepisi su na popustu do 30%, a na Target SPC podove dobijete 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu. Vaša Galerija Podova.
6: Proleće je pravo vreme za promene. U Global Tepisima počinje veliko sezonsko čišćenje. To znači samo jedno. Veliki deo kolekcija tepiha mora napolje. Unesite sreću, toplinu i novi izgled u vaš dom. Global Tepisi, gde kvalitet susreće najbolju cenu. Beograd Ledine. Više na globaltepisi.rs.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Ali samo još malo, molim te.
7: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.
11: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volkanovec, iskoristi top horoskop!
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Persu akcija. Od 11. do 13. maja. Jabuka Ajdaret 1 kg. 119,90. Sir President Sombolet 250 grama. 199. Pavlaka Moja kravica 700 grama. 249. Puna korpa uštede. Vaš DTL Persu.
14: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
15: Sa tebe.
16: Ceo dan, novi zvuk.

Za tebe tolo 17.47, kraja došiljača od utrk, bio je onako mogu i bolji. Sutra opet oblaci, par stepena i manje. Večeras košarka, CDVita, Zvezda, ovo Zvezda ako dobije u polufinalu play-off oba lige, imat ćemo derbi za 10 minuta. Vojvanju 7 stiže i ocečujemo sutra 3, ajde.

0: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. grandkopaonik.com.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Lesnina, Novi Sad, Slavi Rok.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Sutra pretežno sunčano, vetar jak i olujni samo na istoku zemlje. Najniža temperatura od 4 do 10, najviša od 15 do 18 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: U Skupštini Srbije u toku je objedinjena rasprava o setu izbornih zakona. Ministarka Paunović rekla je da bi izmene 4 izborna zakona trebalo da doprinesu vraćanju poverenja u izborni proces, većoj transparentnosti i jasnim pravilima za sve učesnike izbora. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković sastao se u Briselu sa posrednikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom, sa kojim je razgovarao o toku dijaloga i položaju srpskog naroda na Kosovu. Petković je upozorio da pred svake izbore Kurti poseže za jednostranim i eskalatornim potezima na štetu srpskog naroda. Odbornici Skupštine Crnogorske opštine Zeta izglasali su deklaraciju o poništenju odluke o priznavanju samoproglašene kosovske nezavisnosti na teritoriji ove opštine. Usled predstojeće letnje sezone povećan broj građana podnosi zahteve za izdavanje ličnih dokumenata, naročito putnih isprava. Kako navodi iz MUP-a, zahvaljujući organizacionim unapređenjima i angažovanju službenika, zahtevi se rešavaju u što kraćim rokovima. Košarkaši Zvezde večeras od 7 igraju protiv CDVita Olimpije drugu utakmicu četvrtfinala ABA lige. Crveno-beli vode sa 1-0 u seriji. Slušali ste vesti.
2: Radio S.
0: Slušaš Vojevanje.
4: Videlo se vama to ili ne, svako će da jede šta hoće, da nosi šta hoće, svoje pare da troši na šta hoće, da izgleda kako hoće, i vi apsolutno ništa ne možete da uradite po tom pitanju. Dobrodošli u Vojevanje, evo nas. A vreme je za malo priče, ono, zezanje i tako dalje. Sede dva mala nova smartfona i pitaju svog dedu Nokiju 3310. Deda, pričanem, kako si ona pao sa prvog sprata i ništa ti nije bilo? Jeste vi dobro, jeste. E, pa tako i treba da bude. Idemo dalje, što se tiče Vojevanja i pesme koje vi volite. Facebook Vojevanje, Radio S, Instagram Vojevanje, Deliković, dobrodošli.

situacije koje ne mogu da se prenebregnu, jel tako? Jeste, kaže, ovako, baka ušla u radnju i razgleda, duša ova crvena kobasica je sveža, kaže, jeste bako, skoro je stigla, je možda mi secite jedno 200 grama, kaže, bako, ovo je prodavnica, ovo nije prodavnica, ovo je sex shop. Ništa, tako dobro ne osježi pamćenje rodbini, prijateljima, kao sedmica na lotu, odmah se sete i vas i tako dalje. Dobar dan, izvinite, juče ste pogrešili da sam 750 dinara kad ste mi vraćali kusur, pa sam, žao mi je, trebalo da dođete juče. A, super, znači ne moram da ih vratim. Mama, šta radi roda kad donese bebu? Šta radi? Sedi na kauču s drugim rodama, pije pivo, gleda fudbal. A vrhunac krize kada pitaš prodavačicu u ljubavi, dajete li na odloženo? A, dobro, imamo još ovde neke druge stvari koje smo pripremili za vas. Kaže, jaka smo mi civilizacija, kad nam se čak i hormon sreće zove serotonin. A u Bosanskoj piramidi u Visokom pronađen je deo testamenta na kome piše svoju vikendicu u Egiptu ostavljam unuku Keopsu. A ratni heroj je onaj koji svaku ratu kredita uplati na vreme. Živim herojski život, radim kao Sizif, odgovoran sam kao Atlas, plaćaju me kao Tantala, a provodim se kao Prometej. Kaže, neka šala, crna hronika, nije ovo zaista se desilo da me ne bi, mislim, pošto u ovom vremenu vesti u kojima se više ne zna šta je laž, šta je istina, dakle, ovo je šala. U ponedjeljak ujutru pokraden je sex shop. Lopova je sustigao vlasnik u jednom haustoru i prebio ga ukradeni predmet. U takmičenju bacanja čekića pobedio je onaj koji nije imao srbu.

0: Nastavimo našu priču dalje u okviru nekih misli, u okviru nekih razmjena dobre energije koje pokušavamo s vama da podelimo svaki radni dan od 18 do 19 časova na talasima Radio S i zato Vojevanje tu i postoji. Kaže ovako, pesimista tvrdi da su sve žene dostupne, optimista to ne misli, ali nikako ne gubi nadu. Kao i u ljubavi postoje tri vrste žena, onima kojima se ženite, one koje volite i one koje plaćate. A to može biti isto, ali obrnutim redom. Počne se sa plaćanjem, pa je onda volite i na kraju se oženite njome. Žene su u prednosti nad muškarcima. Ukoliko ne mogu da dobiju ono što su naumile jer su previše pametne, dobit će to ako budu dovoljno glupe. A onda kažu, tu i negde muškarci pokušavaju da uzvrate udarac. Koliko ljudi bi trebalo da bi bilo otvoreno pivo? Nijedan. Ono već treba da bude otvoreno kada ga ona donese. Ili zašto žene imaju manje stopala od muškaraca? Evolucijska prednost koja im omogućava da stanu bliže su doperi. Kažem, nemojte žene ovo bukvalno da shvatite, ovo su samo igra reči gde žene zadaju udarce, a muškarci vraćaju. Kako znaš da će žena reći nešto pametno? Ako započne rečenicu, rekao mi jedan čovek. Ili, kako popravljaš ženin sat? Nikako, postoji sat na rerni. Ako pas laje na zadnjim vratima od kuće, a žena viče na prednjim, koga prvo puštaš unutra? Naravno psa, on će prestati da laje čim ga pustiš unutra. Naučnici su otkrili hranu koja smanjuje ženin nagon za seksom za 90%. Zove se svadbena torta. I zašto muškarci umiru pre svojih žena? Jer to žele, kaže ovaj jedan koji se potrudio da sve ono što mu se desilo u životu napiše u ovom formatu kojim smo vam mi pročitali. Kaže, mogu da se oduprem svemu, osim iskušenju. E pa zbog toga, tako da to može da bude i za vas. I onda imamo još jednu situaciju. Sreću ne možeš kupiti novcem, ali možeš čokoladu, to ti dođe nekako na isto. Ako je mi ovo sve slatko, ne osjećate se ljuto ni prozvano, nama je još draže.
1: Vojevanje. Radio S. Radio S. Radio S.

0: Bakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Mnoge stvari u životu su lakše kada ih radimo zajedno. Zato Unika Kasko osigurava tvoj auto, putnike, kiljubince u vožnji. I još, za svaku prodatu polisu Unika će posaditi drvo. Od sada Unika Kasko je dostupno i na online unika.rs i na svim prodajnim mestima. Unika Kasko osiguranje, bolje sada.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
6: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
7: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
8: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Ne propustite Tefal mesec popusta. U Gigatronu vas do 31. maja očekuje Tefal Pro Express Protect parna stanica po ceni od 27.999 dinara, kao i 30% popusta na Tefal posuđe i kuhinski pribor. Čekamo vas u prodavnicama i na gigatron.rs.
10: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
11: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Promena godišnjeg doba je dobra prilika da osvežite svoj dom. U Jesku možete pronaći inspiraciju uz odlične ponude. Posetite vašu najbližu Jesk prodavnicu ili potražite više na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
15: Sutra od 8 do 15 časova izvodit će se radovi na deonici Petlja Bubanj Potok, Tunno Straževic u oba smera. Pratite signalizaciju i prilagodite brzinu. Radio S želi srećan put.

0: detalje. Jao nešto ono, naše iz arhive. Dok sam čekao ženu 2 minuta, izračunao sam obim volana, semafor 4 puta migne pre nego što se uključi crveno, mogu bez vazduha 52 sekunde. Da. Kuća je tamo gde ne moraš da uločiš stomak. Da, kaže jedan tip, kaže, mesari ne jedu paštete, novinari ne čitaju novine. I jedni i drugi znaju čega se prave. Ma, ni noge nisu prestale da me bole od igranja na svadbi, a oni se već razveli. E, pa da li je moguće da i to postoji? E, ono što je bilo hit prošle godine, nastavlja se i ove. Kaže, čovjek ulazi u bar, sjeda za šank, šta god da ga barmen pita da li hoće alkohol, cigaretu, biljera, on kaže, ne hvala, jednom sam probao, nije mi se svidalo. Na kraju kaže, zapravo uopšte ne bi ni trebao da sedim ovdje, čekam sina. Na tomu barmen kaže, sine jedinca, pretpostavljam. Kaže, palit ćemo mi svetlo na kraju tunela kad spojimo na masu. A možda ne imam sve što želim, a volim sve što imam. I znate ono kad je došao smak sveta u Srbiju, gleda oko sebi i kaže, izgleda sam već bio ovdje. I pravo da vam kažem, kada neko kaže nemoj da si ljut, ba, bolje biti ljut nego pokvaren. Da, da, ljuto se jede, pokvareno se baci. A ovo, na jednoj zgradi piše, mola se podstanari da nalupaju i povedu računa o kućnom redu, kao i da, pa sad baš da ne kažem, ali da ne depr ili da ne puštaju vazduh u liftu. Krenuo sajam turizma i sad kaže jedan kolega, jesi isplanirao godišnji? Kaže ovaj, ne treba, žena će reći gde ćemo, šef kad ćemo, a banka koliko ćemo. Najviše volim da se igram sa ovima što misle da se sa mnom igraju. Bravo, slažem se. Pa to je ona zamena teza. Teza i antiteza. A ima i friteza, ima i proteza. Sad zavisno ti kakav si pesnik, pa što uklopiš od teksta. Što reče, Bog je ljudima pamet najbolje raspodelio. Niko se nije žalio da ima manjeg. Najstrašnije je kad mi je sve jasno, a ništa ne razumem. A na pitanje zašto slušaš radio, ja kažem, a slušam radio, ne mogu da gledam šta znam se dešava. Vojevanje. Radio S.
1: Azil Franc vas poziva. Dođite, vidite, novo mesto vas zove. Za sve ljubitelje moj...

0: Azel Franc otvara novu radnju u Valjevu. Čekamo vas na lokaciji Kings Retail Park, Karađorđeva 120. Otvaranje je 7. maja od 9. Veliki izbor za celu porodicu. Azel Franc. Moda pripada svima.
1: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
5: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
7: Maju Vitorogu donosi nove pogodnosti i popuste. Opremite dom kvalitetnim nameštajem po sjajnim cenama. Hit ponuda na ceo asortiman, a posebne akcije na baštinski nameštaj. Čekamo vas u Vitorogu.
8: Šta su to kupatilske emocije?
9: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
8: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
11: Hej Lili, super make-up savršen na put. A za naj Lili cene, taže se znak žup.
12: Do 35% popusta na sve Rimmel proizvode do 16. maja. Lili, manji račun, duga ljubav.
13: Međusezonski popusti do 40% na novu kolekciju u Kigili prodavnicama. Samo u maju. Ušće, Delta City, Beo Shopping Centar, Ava Park u Beogradu, Big Fashion u Novom Sadu i Delta Planet u Nišu. Kigili.
14: MZ garniture 20%. Ovo ne smijem da propustim.
15: Baštinski namještaj 25% i dekoracija 30% da sve lepo uklopiš.
14: MZ zna kako da oduševi.
15: Još popusta na namještaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MZ-ti.

sam kraj. E, ćao. Otišao si pre 5 godina da kupiš hleb i nikad se nisi vratio i sve što imaš da mi kažeš je ćao. Jo, ženo, hleb, čekaj bre. Nisu letnje noći najkraće. Najkraće su vam bile sve one noći koje najduže pamtite. Jeste provalili da prostor između kreveta i zida je uvek bio dovoljno širok za telefon, ali ne i za ruku. Živa istina. Loši momci su kao male boginje. Ako ih ne odboluješ kao klinka ili malo mlađa devojka, u kasnijim godinama te može to skupo koštati. Što se tiče svadbi, najvažnije je da sedneš na mesto sa kojeg uvijek prvog možeš da uzmeš hranu. Živ sam primjer mnogih teorija za koje ovdje mnogi tvrde da su nemoguće, ali ko će ih sad ubeđivati? Žene su kao velike, a muževi kao male kazaljke na satu. Dok žena lako i živahno optrče ceo krug, muževi se jedva pomere do sljedeće numere. Tako je malo ljubavi među ljudima. Ko ume da voli, ne bi trebalo ništa drugo da radi. I za kraj, sve što je slatko, kratko traje, jer se pojede. Hvala vam na pažnji, želimo vam svako dobro. Uživajte u najslušanijem radiju, Radio S. Vojvanj uvek sa vama od 18 do 19 časova i na Facebook stranici Vojvanj Radio S. Ćao!

0: Rijeka snova, Nedo Belan, minut je do 7. Dobro veče. Radio S. Slušaš veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. Vreme je za letnje gume, bez obzira na tip automobila. Gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Baki servisima ili na webu bakideo.com. Uniroyal, brand kompanije Continental.
2: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alco 28999. Električna kosilica Alco 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
7: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte. Ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
8: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica, eksperti u hirurgiji.
9: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Jak pljusak i nevreme krenulo je i u Beogradu, trenutno je i na snazi u ostalim delovima zemlje, narandžasti meteo alarm, ponegde čak i crveni, trenutne temperature, Novi Sad 14 stepeni, Negotin 18, Leskovac 20, u Beogradu je 19. Sutra u većini mesta pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, udari vetra će biti jaki samo na istoku Srbije, jutarnja od 4 do 10, najviše dnevno od 15 do 18 stepeni. Slušamo najvažnije vesti za 19 časova.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Poslanici Skupštine završili su današnji rad, a raspravu o izmenama seta izbornih zakona nastavit će sutra u 10 sati. Ministarka Paunović rekla je da bi izmene 4 izborna zakona trebalo da doprinesu vraćanju poverenja u izborni proces, većoj transparentnosti i jasnim pravilima za sve učesnike izbora. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković sastao se u Briselu sa posrednikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom, sa kojim je razgovarao o toku dijaloga i položaju srpskog naroda na Kosovu. Petković je upozorio da pred svake izbore Kurti poseže za jednostranim i eskalatornim potezima na štetu srpskog naroda. A Srpska lista predala je listu kandidata za poslanike na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu, koji se održavaju 7. juna. Na listi se nalazi 25 kandidata. Polaganjem zakletve pred parlamentom Mađarske i potpisivanjem svečane izjave ministara u Budimpešti je završeno formiranje nove vlade. Predvodi je Petar Mađara, broj 16 ministarstava. Legendarni košarkaš i funkcioner Zvezde Vladimir Cvetković sahranjen je danas na Novom groblju, a među onima koji su došli da se oproste bio je i predsjednik Srbije. Komemoracija je održana na stadionu Rajko Mitić. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 8.
1: Počinje
9: veče sa Jocom.
11: Život bolje zvuči, Radio
0: Ako si u BG-u ili Novom Sadu, možemo da kažemo da počinje Oluja sa Jocom. Najbitnije večeras jeste da, ako se nađeš u sred te Oluje na polju, da se malo skloniš negde, možda u neki ulaz, možda u neku prodavnicu, možda negde automobilom sa strane, dok ovo ludi

ne prođe, pa onda lagano nazad da se vratimo na večerašnje događaje. Jeste, jedan od događaja jeste i Eurosong ili ti Eurovizija, prvo polufinalno večer, pratit ćemo ga ovde naravno i izveštavati o tome šta se sve to dešava sa našom grupom Lavina. Pričat ću vam za neki sat vremena i kako stoje trenutno na kladionicama, a sada ćemo malo da se posvetimo onom delu godine kada se svi okupljamo da obeležimo godišnjicu mature. Ono što me interesuje večeras, da li Srbija voli ili ne voli da ide na te godišnjice? Volim ili ne volim, slobodno samo mi to pošalje na 065 44 4 494, ako želiš pošalji i zašto. Naravno, u pitanju je Viber broj Radija S. Uživamo za početak uz Nemanju Radoševića.

Večeras proveravamo da li Srbija voli ili ne voli okupljanja za godišnjice mature. Znaš ono, godišnjica male mature, godišnjica velike, pa nekad kad su jubilarne, obično se ode na taj neki neko okupljanje. Neki ljudi vole da se vide i svaki godina, a boga mi neki su u zonu. Druže, ne zanima me to. Dobro, možda ti djeluje da je godišnjica tek za neki mesec dana, ali vidi, uopšte nije rano za razmišljati o tome, jer treba odabrati mesto, treba obavestiti sve, treba i pomerati datum da što više ljudi može da dođe. Dakle, ozbiljna organizacija u pitanju i planovi su već uveliko u toku, tako da bi trebalo razmišljati šta reći ako u nekom trenutku dobiješ poziv ili poruku da dođeš. E, ono što nas interesuje već večeras jeste kako gledate na te godišnjice, idete li ili ne. Evo, kaže jedan tweet: u osnovnoj sam bio predmet sprdnje jer sam nosio užinu od kuće i to je jedan od jačih razloga zašto me boli, pa da ne kažem šta, da idem na generacijska okupljanja. I realno, legitimno je. Ako su te nešto prozivali, ako nisi bio dobar s njima, pa jes, prošle su godine, odrasli smo svi, ali brate, ako se ne osjećaš dobro u toj priči, šta ćeš tamo? Čekamo i tvoj stav. Milan nam piše: ja volim da odem, ali samo kada su okrugle cifre u pitanju. Ne mogu, brate, baš svake godine da se cimam. Pa, realno, da. Pogotovo kad imaš one ljude koji su, recimo, sad ovde u nekom BG-u ili možda u nekom drugom gradu, a išli su, recimo, u osnovnu ili srednju u nekom drugom rodnom mestu i onda ono, kao ti treba da se iscimaš, bre, ozbiljno da odeš do tamo. Pa onda to ako bude neko slavlje, onda mislim, malo se i popije, pa kako se vratiti i to, da, jeste. Bogi kaže: ne mogu ja te ljude, ne mogu da ih gledam ni ovako na Facebooku, a kamoli još i uživo. A realno, znaš onaj kao kad je nastao tek Face, pa onda krenula poplava, ajde da dodam svakog, brate, koga znam, onda si u nekom trenutku bio: brate, uopšte mi ne zanima ovaj lik ili ova devika, šta je, bravo, ko su ovi ljudi, to nije ona ekipa s kojom sam ja odrastao. Volite ili ne volite da idete na generacijska okupljanja, matura i slično? 065 44 4 4 4. Zašto ste za, a zašto protiv?

Džiboni kaže, činim pravu stvar, 7 sati je 23 minuta i večera se pitamo da li činiš pravu stvar ako ideš ili ako ne ideš na ta generacijska okupljanja. Piše nam i ti slobodno 065-44-494. Milena kaže, ja sam za okupljanja, ali pod uslovom da nisu takmičenje ko je više uspeo. Dajte muziku iz našeg vremena, par normalnih priča i dosta smeha, sve ostalo me zaista ne zanima.

0: Miki je tu, kaže, iskreno ne idem. U školi sam jedva čekao veliki odmor da prođe. Ne vidim zašto bih sad glumio neku nostalgiju. Pa da, da, ono. Mislim, ako nisi imao tu neku svoju ekipu, razumno, šta ima sad, ideš tamo, smaraš se, realno. Dobro, kaže Nemanja, kod nas se već 3 nedelje bira kafana i termin, mislim da će nam pre propasti organizacija nego brakovi. Pa da, realno. Bogi Braković propali, samo da propadne organizacija. I to je onda uvek tako kada ono kao, e, ajmo da dogovorimo kad ćemo, šta ćemo, ovaj može sad, ovaj ne može, ovaj ima malu bebu, ovaj otišao na letovanje, ovo, ono, ajmo da se dogovorimo i spomeramo. Ja sam nešto sa nekim prijateljima pisao pre, recimo, jedno 4-5 meseci, nas dvoje, troje bilo u grupi Viber i onda kao, e, ajde dodamo ovoga, ajde dodamo onoga, onda tako dodavao svako ko je koga znao. Ceo razred se ovaj skupio tu, tako se malo ismejali na neke poruke, važi, srećemo se, vidjet ćemo se, oćemo, važi i ništa od toga. Da, evo ga, tu je i Milan, kaže, meni su godišnjice mature super jer shvatiš da su svi postali normalniji nego što su bili sa 17 godina. Ima i toga, da, realno. Ivana kaže, ja idem zbog jedne simpatije iz 4.2, ako ovo sluša nek zna da sam se ipak setila kako se zove. Dobro, koliko godina je prošlo, Ivana? Ako je prošlo godinu dana, ok, ali ako je prošlo 10, 15, 20, onda možda je vreme da digneš ruke. Da li ideš na okupljanja, na malu i veliku maturu povodom godišnjice? 065-44-494 Viber broj radija S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ja

0: troje.
1: Sve za zdrav san, za spavanje.rs.
2: U borbi protiv divljeg cirka birajte sigurnog partnera Floyd, herbicid na koji možete da se oslonite, jer svako zrno vredi.
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichie. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
6: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
9: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
10: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
11: Aha.
10: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
11: Bilo gde?
10: Da, dovoljen je samo internet.
11: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
10: Da, ali i za preduzetnike.
11: A ili imate sajt?
10: Minimax.rs.
11: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
10: Jel?
11: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
9: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
12: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
13: Vreme je za moćne slot dobitke.

0: svaki dan donosi fond od 1.000.000 dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan 1.000.000 dinara svaki dan. Balkanbet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
6: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Na autoputu E763 u tunelu Trbušani sutra se izvode radovi od 10 do 18 časova uz obustavu saobraćaja kroz desnu cev tunela, dok će se saobraćaj odvijeti dvosmerno kroz levu u smeru ka Čačku. Srećan put želiti Radio S, a u nastavku uživamo u vožnji zajedno uz Eminu Jahović, a pre toga ovo je Jason Derulo.

0: Emina Jahović i Dino Merlin, Med u 19.36.
1: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Obratite pažnju na vremenske prilike u nastavku večeri. Ranije je najavljeno da će posle podne i tokom večeri uz osetan pad temperature vetar u svim predelima biti u skretanju na severozapadnju i u pojačanju na jak i olujni, koji će dostizati udare od 70 do 100, ponegde čak i do 120 km na sat. Inače, meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je da kasnije tokom večeri i noći u višim planinskim predelima iznad 1800 metara moguće čak i sneg. Tako da pažljivo ako ste na polju, ako nameravate da putujete, i svakako obratite pažnju na uslove na putu i prilagodite brzinu istim. Mi ćemo u nastavku i dalje uz najbolje pesme i novi zvuk, uz nadu da ste negde na suvom i da niste pokisli. Tijana Bogićević, Sara Milutinović u nastavku, stiže i Željko Joksimović, a ovo sada je Senida i Lanci ljubavi. Ostani uz Veče sa Jocom, družimo se večeras do 10.

0: Širina, Tijana Bogićević, Sara Milutinović, 13 minuta je do 8 i vreme da čujemo šta to slušamo do 8. Stižu Nipple People, odmah posle reklama. Nakon toga i Franka i Toma i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koji prst na ruci je najjači?
3: Ajde.
2: Kako?
3: Prst.
2: Veruj mi, mali prst. 50% snage ruke dolazi iz njega, ko bi rekao, dobri Malić, a tako snažan.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi.
4: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
5: Jes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
4: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
5: Ma da, slušaj, samo se prijeviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
4: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
5: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
6: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
7: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra, S Group, Gornji Milanovac.
8: Super cene u Galen Farmapotekama u maju. Krux kolagen samo 2998 dinara. Makulin Plus samo 1173 dinara. Pantenol krem samo 298. Pantenol Osion samo 764 dinara. U svim Galen Farmapotekama i online na apotekanet.rs.
9: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
11: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Neko uđe kilavi Radovan.
13: O, Radovane, otkud ti?
14: Pa, znate, doktore...
13: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
14: Pa da, ali, znate...
13: Šta je? Imunitet?
14: Ne.
13: Grlo možda?
14: Super je.
13: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
14: Kako spavaš?
13: Kao top. A što si onda došao?
14: Da se hvalim, nisam više kilav.
11: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.

0: Vidović.
1: Vodeći kviz, čuo sam odgovore na mnoga pitanja, ali kada su u pitanju ramena, kukovi ili kolena, odgovore uvek tražim u Atlasu.
2: Opšta bolnica Atlas. Uvek pravi odgovor kada je ortopedija u pitanju. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
3: Disakcija. Persil deterđent 6 kg 1599. Feri deterđent 2 x 900 ml 499.
1: Ja sam Jovan Memedović i mnogo vremena provodim u prirodi. Od nje sam naučio da slušam svoje instinkte. Ali kad je reč o zdravlju, oslanjam se na iskustvo. A vrhunski iskusne spinalne hirurge našao sam u Atlasu.
2: Opšta bolnica Atlas. Prirodan izbor kada vam treba vrhunska spinalna hirurgija. Oprema poslednje generacije i lekari koji vas uspešno leče već generacijama. Ne tražite po svetu, potražite u Atlasu. Atlas bolnica. Eksperti u hirurgiji.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Ima kiše u Srbiji, ima i pljuskova. Što se tiče temperatura, lagano padaju, kako je i najavljeno. U Novom Sadu 12 stepeni, u Negutinu 18, u Zaječaru 14, dok je u Beogradu 18. Sutra nas očekuje u većini mesta pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Severozapadni vetar će biti u značajnom slabljenju, osim na istoku Srbije, gde će i dalje biti jak sa udarima olujne jačine. Jutarnja od 4 do 10, najviša dnevna od 15 do 18 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova, sa nama je Jovana Nikolić.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Poslanici Skupštine nastavit će sutra od 10 sati raspravu o izmenama seta izbornih zakona. Pred poslanicima su predlozi za izmenu zakona o izboru predsednika, o izboru narodnih poslanika, o lokalnim izborima i zakona o Ustavnom sudu. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković sastao se u Briselu sa posrednikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom, sa kojim je razgovarao o toku dijaloga i položaju srpskog naroda na Kosovu. Petković je upozorio da pred svake izbore Kurti poseže za jednostranim i eskalatornim potezima na štetu srpskog naroda. A Srpska lista predala je listu kandidata za poslanike na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu, koji se održavaju 7. juna. Na listi se nalazi 25 kandidata. Usled predstojeće letnje sezone, povećan broj građana podnosi zahteve za izdavanje ličnih dokumenata, naročito putnih isprava. Kako navode iz MUP-a, zahvaljujući organizacionim unapređenjima i angažovanju službenika, zahtevi se rešavaju u što kraćim rokovima. Večeras je prvo polufinalno veče Eurovizije. Predstavnici Srbije, grupa Lavina, nastupit će pod rednim brojem 15. Iz ovog polufinala 10 najboljih prolazi u veliko finale. Slušali ste vesti.
5: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 9.
7: Život bolje zvuči.
8: Slušaš Veče sa Jocom.
7: Radio.
5: Kao što je Jovana najavila, večeras gledamo naše momke iz grupe Lavina na prvoj polufinalnoj večeri Eurovizije. Kada nastupaju tačno, kako stoje na kladionicama, javljam ti za 10 minuta, a do tada kod nas nastupaju pod rednim brojem 3 Anđelina i pesma Raketa, pod rednim brojem 2 bit će tu Vlada Georgijev, a ovo sada je pa Čudo od deteta. Jakov Jozinović u pesmi Ja volim. Ostani uz Veče sa Jocom, družimo se do 10. Dobro večer.

0: Anđelina, Raketa, 8:14, nova stvar na Radio S. Za nekih 40 minuta kreće prvo polufinalno veče Evrovizije. Nadam se da su kokice spremne, da je piće spremno, da možda neka pizza dolazi. Ako nisi naručio, onda je pravo vreme za tako nešto. Jer, dakle, tačno u 9 na RTS-u kreće ta cela priča. Naši momci nastupaju kao poslednji, to je 15. po redu. Vidjet ćemo da li će im ovo doneti sreću. Naravno, očekivanja svih nas su velika, a prema poslednjim procenama postoji velika šansa za plasman u finale koje ćemo gledati u subotu. Kako kažu kvote vodećih svetskih kladionica, Srbija se trenutno nalazi na 7. mestu. E sad, ispred nas su Moldavija, Hrvati koji su na 5., Švedska, Izrael, Grčka i na 1. mestu Finska. To je što se tiče ovog prvog polufinalnog dakle izdanja. Inače 10 zemalja večeras prolazi u finale večeras od 15 koji će nastupiti, a o tome podjednako odlučuju publika i žiri. I naravno ne zaboravite da podsjetite rođake i prijatelje iz inostranstva da večeras glasaju za Lavinu, jer mi, kao što znate, iz Srbije ne možemo. Gledamo večeras i navijamo do tada, naravno najbolje pesme i novi zvuk na S-u. Idemo u nastavku sa Borisom Režakom, slušat ćemo Anđeo, pre toga ovo je Natalie Palmix i stvar Poljubi me. Ostani uz nas, dobro večer.
1: Poljubi me.

0: Boris Režak Anđeo, 8 sati i 22 minuta. Slušamo u nastavku Maroon 5, stiže sa Cardi B, Girls Like You, a naravno posle toga slušamo i Anu Bebić. Ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Sve su žele.

Događaj proleća koji ne smete propustiti. Pink Floydov The Dark Side of the Moon and the Wall. Uživo uz specijalne goste sa turneje Rodgera Watersa i Pink Floyda. Another Brick in the Wall, Us and Them, Money. Doživite najveće hitove svih vremena na jednom mestu. 22. maja u MTS Dvorani. Obezbedite svoje ulaznice na vreme.

0: Ana Bebić kaže preživeću, pola devet je, slušaš Veče sa Jocom. Život bolje zvuči.
1: Slušaš Veče sa Jocom. Radio.
0: To sam ja već malo pre rekao, no dobro, još nekih pola sata do početka Eurovizije. Naravno, spremni smo da navijamo za našu grupu Lavina i sad malo smo ovde istraživali da vidimo šta će oni to nositi. Kažu da će imati veoma, veoma tešku odeću, da kažemo te njihove kostime. Neki su tvrdili da su težine oko 20 kg, oni su onda rekli pa dobro, nisu baš 20 kg, nismo merili, kaže ovaj frontman, plašt mi je dosta težak, kao i sam kostim, ima te neke metalne detalje, nije da je težak previše, već je sve tvrdo ili koža, ali kaže iskreno to mi se sviđa jer dodaje jednu doznu realizma u toku nastupa. Zahvalni su što nastupaju poslednji, s obzirom da je mnogo, mnogo vruće ispod sve te kože, odnosno tog kostima, a ono što je zanimljivo jeste da su svoju pobedu na PZE proslavili na pumpi uz vodu i grickalice. E, vidjet ćemo kako će večeras da proslave odlazak u finale, ja sam bukvalno siguran da će otići u finale. Ovo sada je Knez.

0: Romantika uz crvenu jabuku tvoga srca vrata, 19 minuta je do 9, a šta to slušamo do vesti i vremenske prognoze, odnosno u narednih 20 minuta, pazi sad, stiže nam...
1: Nikad me više ne traži,
0: Edita.
1: Sebe slaži, da sam bila samo bro.
0: A stiže Aleksandra Radović. Živeo kraj, kraj tek za nekih sati 20, tako da opusti se i uživaj uz najbolje pesme i novi zvuk. Vraćamo se za 20 sekundi.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Ovo nije samo još jedan koncert. Ovo, Marija Šerifović drži čas. Druga strana ploče. Najveći hitovi koje obožavaš.
1: Za tobom ponovo, bilo bi uzmano.
2: 30. maj, Sava Centar. Ulaznice na tickets.rs.

0: Živeo kraj, kaže Aleksandar Radović, 10 minuta do 9, pravo vreme da čujemo šta su to radili Šilja i Sandra dok smo se danas vraćali sa posla.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Bilo je ovo novo nepisano, šta se dešava ako dve devojke u isto vreme uhvate Bider Majer.
3: Prednost ima ne ona koja je jača, nego ona koja ima duži verenički staž.
2: Yes. Inače, običaj hvatanja Bider Majer je sa svadbi u srpskom narodu prešao na sahran, ima ona priča kola sa pokojnikom idu lagano i spadne neko cveće, stariji čovjek se sagne, podigne ga, a ovi u koloni kažu uhvatio Bider Majer, on je sledeći.
3: Poruka od Lidije, kod moje sestre, kuma i drugarica uhvatile zajedno Bider Majer, ni jedna nije htela da ga pusti, ukidale.
2: Jedan lep običaj, ali neki devojke to preozbiljno shvataju, uhvati Bider Majer i odmah od sutra ono krene da gleda burme, ili neka neće da skače za Bider Majer, kao nisam ja još spremna za udaju, ljudi, to je fora, nemojte toliko ozbiljno da kapirate sve.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač od 3

0: Nela i Marko zagrljaju spašeni, slušaš veče sa Jocom, tačno je 9. Radio
1: S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Kiša večera su u pojedinim delovima zemlje, negde lagana, negde boga mi ozbiljni pljuskovi i nevreme. Što se tiče temperatura, u Somboru je samo 8 stepeni, u Negotinu 16, u Zaječaru 14, dok je u Beogradu 13. Sutra nas očekuje u većini mesta pretežno sunčano vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Severozapadni vetar će biti u značajnom slabljenju, osim na istoku zemlje, gde će i dalje biti jak sa udarima olujne jačine. Jutarnja od 4 do 10, najviša dnevno od 15 do 18 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Poslanici Skupštine završili su današnji rad, a raspravu o izmenama seta izbornih zakona nastavit će sutra u 10 sati. Ministarka Paunović rekla je da bi izmene 4 izborna zakona trebalo da doprinesu vraćanju poverenja u izborni proces, većoj transparentnosti i jasnim pravilima za sve učesnike izbora. Direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković sastao se u Briselu sa posrednikom Evropske unije za dijalog Peterom Sorensenom, sa kojim je razgovarao u toku dijaloga i položaju srpskog naroda na Kosovu. Petković je upozorio da pred svake izbore Kurti poseže za jednostranim i eskalatornim potezima na štetu srpskog naroda. A Srpska lista predala je listu kandidata za poslanike na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu, koji se održavaju 7. juna. Na listi se nalazi 25 kandidata. Polaganjem zakletve pred parlamentom Mađarske i potpisivanjem svečane izjave ministara u Budimpešti je završeno formiranje nove vlade. Predvodi je Petar Mađara, broj 16 ministarstava. Legendarni košarkaš i funkcioner Zvezde Vladimir Cvetković sahranjen je danas na Novom groblju, a među onima koji su došli da se oproste bio je i predsjednik Srbije. Komemoracija je održana na stadionu Rajko Mitić. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se tek sutra.
1: Slušaš Radio S. Sa tobom je Joca.
0: Jeste, bit će s tobom u narednih sat vremena. Dobroveče i dobrodošli svi oni koji ste možda tek sad se priključili našem večernjem programu Veče sa Jocom. Svake godine pred letnju sezonu po medijima slušamo te priče kako su kazne u Grčkoj paprene i da, to je okej. Možda se neko i dozove pameti od nas i malo obrati pažnju na propise, ali ove sezone pored kazni očekuje nas još jedno iznenađenje koje bi moglo takođe papreno da nas košta. O čemu se ja radi, javljam za 10 minuta, a do tada pa ono što voliš. Stiže Emina, stiže Tošen, a ovo sada je Amna i pesma Tako mlada. Dobroveče.

Emira Jaković kaže nisam na vreme, 21 sat i 13 minuta, pravo je vreme da čuješ nešto bitno. Da ne bude posle nisam na vreme čuo ili znala za tako nešto. Ne, paprene kazne nam prete na letovanju u Grčkoj. Stiže nam velika promjena na najprometnijem putu do mora. Kažu, radar će tamo vrebati ceo dan od 0 do 24. Radi se o tome da je grčka policija pojačala kontrole u koristi i koristi moderne radare za praćenje brzine, a što se tiče obaveštenja, tu su i novi saobraćajni znakovi koji označavaju nova pravila. Ako se pitaš koji je to put, pa u pitanju je autoput koji ide ka omiljenim grčkim letovalištima na Halkidikiju, dakle tamo nas čekaju novine. Uvedena su nova znatno stroža saobraćajna pravila i to je na najprometnijoj deonici od Soluna ka Neamundanji i nepažnja bi tamo mogla skupo da te košte. Ja sam prošle godine išao upravo do Neamundanje i na autoputu koji vodi od Soluna do tamo, do sadašnje ograničenje brzine je bilo 110 km na sat i to je onako smaranje voziti prilično onako usporeno, ali sada je još niže. Sada je ograničenje smanjeno na samo 90 km. Postavljeni su i novi saobraćajni znakovi, ali i nove kamere, što stacionarne, što u policijskim automobilima, tako da nemoj da sumnjaš da ćete zaobići kazna ako

budeš prekoračio brzinu. Kako kažu mnogi koji su već tamo išli, vozači moraju posebno biti oprezni na uzvišici nekoliko kilometara pre skretanja za Neakalikratiju iz smera Soluna. Dakle, tamo stoji policijski auto i redovno beleži svako prekoračenje brzine. Put jeste prav ravan, bukvalno ono kao pista što se kaže, ali ima mnogo grba, prilično je onako neuređen, mogu da tako kažem, neodržavan i osim što ćeš držati volan onako ravno, gledaj zaista da voziš tih 90 km sati, ne više, s obzirom da prilikom većih brzina zaista može onako dobro da se zatrese automobil i da se izgubi kontrola nad vozilom. Dakle, poštujte ova nova pravila jer su kazne paprene i zaista vam tako nešto na letovanju ove godine, a i uopšte bilo koje ne treba.

0: Banka, nevjerojatna stvar iz 90-ih, samo želim da znam uvek aktuelna. Trenutno Hrvatska nastupa na Eurosongu i mogu da kažem da ovo što sam do sada uspeo da vidim jeste da je stage i cijela dvorana onako nevjerovatno jedno iskustvo, nevjerovatna produkcija, zaista, zaista ovo izgleda svetski. Gledat ću reprizu, to je obavezno, to jest premotaću kad dođem kući jer moram da ispratim sve i naravno je da čekam našu lavinu. Ostanite uz nas dok ne krene lavina. Mi slušamo najbolje pesme i novi zvuk. Stiže Merlin, pre toga i Lost Frequencies.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
4: Octopod Travel.

0: da šutiš. Ali najbolje je u životu i kada možeš da se probudiš uz sjajne vokale sa Radija S i da ti jutro počne baš onako kako treba. Oni su naravno Irena i Ivan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kao šamar pao tweet. Jedna kaže konstanta u mom životu je želja da smršam i to je surova istina mnogih od nas i ovo jeste životno i jeste realno. Polno preslikana priča.
4: I smršam ja i sve full.
3: Ali opet te dve, tri, ma kakvi. Bila bi baš top, samo dve, tri, samo
5: A ja iz godine u godinu kupujem bajs. I kupi bajs, i kupi bajs. Mora da bude dobar, a dobar ne može bude jeftini. I konstantno razmišljam o kupovini bajsa i nikako to da uradim. Eto, to ako može se to nazove nekakvom konstantom u mom životu.
3: Da kupim neku kuću na moru, da tamo živim. Mislim da sam rođena u pogrešnom gradu, da treba da palim na more. I da nekako se tu najbolje osjećam, otkud znam.
5: Trebalo procvetam. Da si rođena
3: ja
5: u Buljaricama.
3: Ja 10 dana na godišnjem odmoru i u Buljaricama i u Buljarice su prelepe.
5: Da,
3: 10 dana, 10 dana. Bog da me vidi. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs

0: Ne zna ona, kaže Ana Stanić u svojoj pesmi. 21 sat je 41 minut. Slušamo najbolje pesme i novi zvuk. Pratimo i šta se dešava na Eurosongu i svakako čekamo naše predstavnike koji će večeras poslednji nastupiti pod rednim brojem 15. Pričao sam malo pre o tome kako sjajno izgleda scena u bečkoj dvorani Stadthalle. Ove godine je inače inspirisana bečkom secesijom, a centralni deo je džinovski led ekran u obliku zakrivljenog lista koji simbolizuje obnovu i kreativnu slobodu, kako kažu organizatori. A ono što je interesantno, za razliku od prethodnih godina, od ove sezone stručni žiri se vratio u sistem glasanja za polufinalne večeri, pa uz glasove publike ponovo dakle i žiri odlučuje o finalistima. I interesantno je da žiri svake države mora da sadrži makar dva člana između 18 i 25 godina, tako da će i mladi biti ravnopravno zastupljeni o donošenju odluka. Šta mi slušamo u nastavku? Slušamo jednu pesmu koja je po mom skromnom mišljenju pre koju godinu trebala da predstavlja Srbiju, a zove se Luna Park. Reci kako ovo dobro zvuči. U pitanju je Đorđija, pre njega slušamo i Ninu Badrić. Prokleto je sve što je od tebe, imaš riječi najslađe, a fali ti još tisuću jedna bolja. I pesma Takvi kao ti stiže za dva minuta, ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koji prst na ruci je najjači?
3: Ajde.
2: Kako?
3: Kaži prst.
2: Veruj mi, mali prst. 50% snage ruke dolazi iz njega, ko bi rekao, dobri malić, a tako snažan.
1: Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5:10 uz Gomex. Lakše se živi. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
4: onda bereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.

Luna Park i Georgi, 9 minuta do 10, setimo se samo kako je to dobro zvučalo i šta bi nam falilo da smo poslali na Euroviziju Georgija, slušamo ga i dan danas, dakle ovo je pesma od pre dve godine koja se takmičila i nije prošla, tada smo poslali Ramondu, a gde je danas Ramonda, jedva da je se bilo ko i sećam. Kraj večerašnjeg druženja, ponovo se slušamo sutra 19.22, pratite i navijajte Eurosong i naravno lavina do finala, pa do pobjede. Veliki pozdrav od Joce, aj čao!

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

14. maja slavimo godinu dana. Sportissimo, tvoje mesto za sport. Godinu dana tačnih informacija. Godinu dana ekskluziva. Godinu dana svih sportskih rezultata. Godinu dana posvećenosti sportu. Od Lige šampiona do Beton lige. Pratimo sve sportove, sve lige. Radimo prenose direktno sa terena. Podržavamo humanitarne akcije i promovišemo kampanje sa svrhom. I zato važi jedno pravilo. Nije se desilo dok Sportissimo ne objavi.

0: Kalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ovo nije samo još jedan koncert. Ovo Marija Šerifović drži čas. Druga strana ploče. Najveći hitovi koje obožavaš. Maj, Sava Centar. Ulaznice na tickets.rs.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu.

0: Jednostavno. Ideš na radiofm.rs,
1: odabereš Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.